0: You are listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program.
1: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả.
0: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với Ban Phát thanh Viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
1: Kính thưa quý thính giả, Viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ. Đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang làm ngoài.
0: Vâng, thưa quý thính giả, và trước hết thay cho tổng ban phát thanh, tin thư xin được có lời chân thành kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Và nhất là chúng ta đã chính thức bước vào mùa xuân, là mùa hay fever, rất là có nhiều những biến cố đối với những người mà yếu bóng vía với cái mùa xuân này, và kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Và thưa quý vị, chương trình 88.9 Win FM, chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và chúng ta hôm nay với những tiết mục như thường lệ, như trước hết chúng ta cũng sẽ có những bản nhạc chọn lọc trước khi bước vào chương trình với tiết mục y tế phòng ngừa, và chúng ta sẽ có được câu chuyện hoa cỏ mùa xuân với bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Mời quý vị cùng lắng nghe lại. Sau đó chúng ta sẽ có tiết mục tin tức và thông báo cộng đồng. Kế tiếp là chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Viễn Sứ thực hiện phần tiếp theo. Và liên tục chương trình sẽ là tiết mục gia đình với Phương Khanh và câu chuyện gia đình cún, cũng phần tiếp theo do các em trong ban phát thanh Viễn Sứ thực hiện. Và chen vào đó, nếu có thời gian, chúng ta sẽ có những câu chuyện vui cười trong Tiếu Lâm thời đại. Và cuối cùng sẽ là tiết mục đọc truyện, phần tiếp theo của câu chuyện duyên tình, phần cuối. Kính mời quý vị nhớ lắng nghe. Và thường lệ, kính mời quý vị cùng thưởng thức vài bản nhạc chọn lọc. Nhạc phẩm có tựa đề Hạnh Phúc Của Anh, được trích trong CD của Ngọc Hương. Nhạc phẩm kế tiếp là Tango Tình Nhân của nhạc sĩ Lê Đức Long với tiếng hát của Đinh Ngọc. Và Dù Có Như Thế Nào của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát Đoan Hồ và Như Loan. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Ngoài ra một cái vô cùng quan trọng mà khi biết tới cái bệnh trầm cảm là bao giờ người bác sĩ cũng phải hỏi là sao con thấy đời có đáng chán hay không, và đáng chán thì đã có dự tính gì chưa. Tức là mình hỏi ý, mình dò la để
1: y tế phòng ngừa. Tiết mục y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
2: Cuộc sống có những phút cay đắng đau buồn phiền, để sống dù cho khó khăn sống.
1: Thưa quý thính giả, và tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tiết mục y tế phòng ngừa, là một tiết mục mà do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách, và tiết mục này cũng rất là nhiều quý đồng hương ưa chuộng vì nó rất là thiết thực cho đời sống của chúng ta. Và trên đường dây trực thoại của viện sứ đã có sự hiện diện của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Thiên Thư xin được kính mời chị lên tiếng cùng quý thính giả. Thưa chị,
0: thân ái chào Thiên Thư và xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Hôm nay tôi xin trở lại với đài và theo lời yêu cầu của Thiên Thư, do đồng hương yêu cầu thì trình bày bài Hay Fever. Cái bài này đó là tôi có đã trình bày

0: qua ở trong cái phần trước á, cái phần mà nói về dị ứng á, nhưng mà không sao, tại vì hôm nay nó cũng đúng vào cái thời điểm mà hay fever nó
1: mùa
0: xảy
1: xuân
0: ra nhiều.
1: Đầu mùa xuân, dạ.
0: Vâng, là mùa xuân đến. Mùa xuân đến thì sẽ có nhiều bông hoa nở, và từ chỗ đó nó có nhiều phấn hoa tung ra trong không khí,
1: dạ.
0: Và đó là lý do mà chúng ta có bị hay fever. Vậy thì nói hay fever nghĩa là gì? Hay fever tức là một hình thức dị ứng tại lỗ mũi. Dị ứng thì nó có nhiều thứ lắm. Nó dị ứng tại da thì gọi là eczema, tức là phong ngứa đó. Dị ứng ở cuốn phổi thì nó gây ra asthma, tức là suyễn. Mà dị ứng tại lỗ mũi làm cho mình chảy nước mũi, chảy nước mắt, ngứa mũi, thì cái đó nó gọi là hay fever. Thành ra cái hay fever đó là đặt cái tên đặc biệt cho một cái loại dị ứng tại lỗ mũi mà thôi. Còn dị ứng thì nó có nhiều hình thức lắm. Dị ứng ở da, dị ứng ở cuốn phổi, dị ứng ở nhiều nơi khác. Và đặc biệt của cái hay fever này á, là nó xảy ra thường là mùa xuân. Những mùa khác nó vẫn có thể xảy ra, tại vì cũng có nhiều cái thứ phấn hoa khác hay là bông cỏ nó cũng gây ra. Nhưng mà thường là mùa xuân là cái mùa mà xảy ra nhiều nhất, là vì phấn hoa được tung ra nhiều nhất ở trong không khí.
1: Yeah.
0: Vậy thì triệu chứng của hay fever là cái gì? Thường thường là bệnh nhân thấy ngứa mắt, ngứa mũi. Nếu mà quý vị cảm á, quý vị cũng thấy ngứa mũi mà ít. Nhưng mà cái hay fever thì ngứa mũi rất là nhiều và ngứa mắt rất là nhiều, và chảy nước mũi ròng ròng mà hắt xì liên tục, thì đó là cái triệu chứng hay fever ai cũng biết hết á.
1: Yeah.
0: Lý do là tại vì phấn hoa nó ra, và có nhiều cái thứ khác nó cũng gây ra dị ứng ở lỗ mũi, nhưng mà phần lớn là phấn hoa, bông cỏ hay là những cái bụi gì mà nó khác thường đó, mà cơ thể của chúng ta không có chấp nhận được á, thì nó chống lại bằng cách là nó hắt xì để nó đẩy ra, và nó gây một hình thức là sưng ở bên trong cái màng non của ống mũi á. Cho nên chúng ta thấy ngạt mũi và nước mũi chảy ra, bởi vì khi á, mà những cái chất bất thường mà cơ thể không chịu được á, không quen á, thì nó gây phản ứng này. Và cái phản ứng đó nó cũng bắt nguồn từ, nó trigger, nó kích thích làm cho cái lòng mũi của chúng ta tiết ra cái chất histamine, và cái chất đó nó làm nở mạch máu ở vùng mũi của chúng ta ra, và đem máu lại nhiều để mà cung ứng cho lỗ mũi, và gây ra một cái phản xạ nghĩa là chảy nước mũi, nước mắt rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Và chính vì để mà nó tống những cái chất độc ra ngoài chứ không có gì hết, nhưng mà chính vì nó làm nhiều quá khiến cho chúng ta cảm thấy không chịu nổi thì thành bệnh, nó gọi là hay fever.
1: Yeah.
0: Thì bệnh hay fever cũng rất là đơn giản, chỉ có thế thôi, chỉ có xảy ở mũi và gây ra những cái triệu chứng như thế thôi. Nhưng mà một khi mà nó diễn ra lâu ngày quá đó, thì nó trở thành ra là viêm mũi kinh niên, tức là chúng ta lúc nào cũng nghẹt cả và lúc nào cũng thấy khó thở cả. Đó là giai đoạn một. Giai đoạn kế đến nữa là lâu ngày quá nó làm cho chúng ta bị viêm xoang luôn, tức là xoang bên trong hốc má, thì gọi là sinusitis mà của hốc má, thì người ta gọi là maxillary sinusitis. Sinusitis tức là viêm xoang đó, viêm xoang ở hốc xương của má.
1: Yeah.
0: Và viêm xoang của cái hốc xương của xương trán là ethmoidal sinusitis. Má thì gọi là maxillary sinusitis. Và chính khi mà nó viêm xoang như vậy á, nó làm cho người ta vô cùng khó chịu, bởi vì người ta lúc nào trong đầu người ta cũng cảm thấy nặng nề, nó cong đầu, người ta gọi là cong đầu đó, là tại vì cái cảm giác nó ứ tức ở trong đầu mình, là do mạch máu nó nở nhiều quá, nó tăng cái áp lực ở trong não của mình, ở trong cái vùng não của mình, cho nên mình thấy nó nặng nề mà nó mệt người lắm. Nhiều khi không phải là cơ thể mình mệt thật, mà cái đó là cái cảm giác mệt giả, là bởi vì nó làm cái đầu mình cong quá đi, mình chịu không nổi thì mình thấy nó mệt. Thành ra từ cái hay fever đó có thể biến chứng thành viêm mũi kinh niên, và từ cái viêm mũi kinh niên đó có thể biến chứng thành viêm xoang ở vùng má hay là viêm xoang vùng trán, và tạo ra nhức đầu kinh niên và làm cho các em học sinh nhiều khi học không có được. Còn khi mà nó chảy nước mắt, nước mũi nhiều quá như vậy, những người nào làm việc cũng cảm thấy khó chịu, nó nhất là ngồi mà nhìn ở computer thì không có còn thấy đường nữa, tại nước mắt, nước mũi chảy ra nhiều quá. Thì đó là cái triệu chứng của bệnh hay fever.
1: Yeah.
0: Và nếu bây giờ mình muốn chữa cái bệnh hay fever đó, thì mình phải dùng những cái loại thuốc chống cái chất histamine. Bởi vì chất histamine là cái chất mà làm trung gian cho những cái phản ứng này. Cho nên khi uống thuốc chống những cái chất histamine đó thì nó sẽ trừ được cái bệnh này. Ví dụ như là mỗi tối mình uống một viên Zyrtec hay là một viên Telfast hay là một viên những cái loại khác mà nó cũng đều là chống histamine, thì nó sẽ control trong cái ngày đó. Nhưng mà cái sự control đó là sự control tạm bợ thôi, chứ nó không có hết tiệt gốc của cái bệnh. Và một thời gian sau đó thì người bệnh nó có thể quen được với cái chất mà lâu nay mình không chịu nổi để mình gây dị ứng, thì với thời gian có thể họ quen được. và từ từ có thể nó hết. Nhưng mà thường là phải nhờ thuốc chứ không có hết ngay được. Và nếu mà nó thành biến chứng, nó thành ra là viêm mũi đó, thì thực sự là phải cần thuốc, tại vì không có thể nào chịu nổi mà không có thuốc. Rồi đến một cái giai đoạn mà viêm xoang á, thì phải điều trị thật sự. Và lúc đó khó khăn hơn, tức là phải cần đến 3 tuần lễ uống thuốc. Và những cái thuốc đó rất là mạnh, nó mới trị được cái bệnh viêm xoang. Vì thế cho nên á, có cái cách điều trị khác mà khi mà mình mới bị hay fever mà mình uống thuốc mình cảm thấy nó không có bớt lắm, hoặc là nó tái đi tái lại, thì khi đó người ta có thể dùng loại thuốc chích. Nó có một loại thuốc chích để ngừa hay fever. Thuốc chích đó nó hơi mắc tiền chút xíu, tức là khoảng từ 20-25 đồng một mũi á. Thì khi mà mình bắt đầu có triệu chứng hay fever đó, thì người ta chích cái thuốc đó vào thì nó sẽ ngưng ngay. Và uống một vài cái thuốc chung quanh cái lúc mà chích đó, người ta có thể uống một vài món thuốc, chẳng hạn như thuốc cảm hay là thuốc Sudafed để nó đóng mạch máu bớt lại. Là những cái thuốc mà trừ sổ mũi đó, là những thuốc thông thường trừ sổ mũi đó, cộng với là cái mũi thuốc chích đó, chích vào thì nó trị, nó ngăn chặn, nó không cho cái chất histamine tiết ra. Và cái thuốc chích đó nó vô cùng hữu hiệu, nó ở trong người mình cho tới 3 tuần lễ. Và hết cái tác dụng của cái thuốc đó ít nhất là phải 1 tháng. Cho nên nhiều khi trong cái mùa xuân á, người ta chích một phát vô là người ta ngừa được cái bệnh hay fever cả tháng luôn. Và ngoài những cái thuốc thông thường như là Sudafed, Panadol, Panamax đó, người ta có thể dùng những cái loại xịt vào trong lỗ mũi đó, thì thường thường nó là làm bằng những cái chất steroid, tức là những chất mà nó chống dị ứng mạnh mà loại xịt. Thì ví dụ bây giờ hết rồi, ví dụ bây giờ không có cần chích, chỉ cần bắt đầu là uống thôi, mà uống thấy có giảm á, thì mình dùng cái xịt đó để mình ngừa về sau. Tức là nó giảm rồi, uống chừng 3-4 ngày thấy nó hết rồi thì mình xịt vào mũi một ngày 2 lần. Để chi? Để mỗi ngày phấn hoa nó tới thì nó không còn nhạy cảm nữa. Và như vậy mình có thể xịt cả tháng, thì nó tránh được hay fever cả tháng. Đó là cái thuốc uống và cái thuốc xịt. Nhưng có nhiều người uống và xịt nó cũng không có hiệu quả gì mấy Thì khi đó bác sĩ phải cho thuốc chích. Cái loại thuốc chích đó nó là bằng một chất steroid mạnh lắm. Coi như trong những cái loại mà chống histamine á, thì steroid là loại mạnh nhất. Và cái thuốc chích đó nó cũng chứa được nhiều miligram trong đó, và nó tăng chậm, nó ở trong người mình cho tới 3 tuần, thành ra nó có thể ngừa được tới 1 tháng. Rồi nhiều khi nó qua khỏi cái mùa xuân, nó không còn dị ứng nữa, không còn hay fever nữa, thì người ta không có cần phải chích lại nữa. Cũng rất hiếm khi mà có người phải chích lại sau 1 tháng, cái điều đó hiếm lắm. Nhưng mà phần lớn á, là chích một mũi rồi nó lành luôn rồi, nó không còn bị gì nữa, thành rất là khỏe. Có khi nó ngừa luôn cả 3 tháng, có nhiều khi cả năm luôn, không có trở lại. Thật ra nếu uống mà không hiệu quả thì xin chích. Mỗi một mùa xuân tới bắt đầu mình thấy có triệu chứng thì mình chích. Còn nếu mà mình chưa có triệu chứng thì đừng có chích, tại nhiều khi mình chích như vậy nó phí, tại vì chưa chắc mình đã có. Thành ra cái cách điều trị thì cũng đơn giản thôi. Uống thuốc, xịt thuốc vào mũi, và khi lành rồi thì xịt thuốc vào mũi để ngừa luôn trong cả cái mùa đó. Hoặc là nếu uống thuốc và xịt thuốc mà không hiệu quả thì đưa tới sự chích. Thành ra cái bệnh hay fever này thì đơn giản, không có nhiều thứ khác để mà nói.
1: Dạ vâng thưa chị.
0: Thì có muốn nói thêm cái gì nữa không?
1: Dạ vâng. Em có một câu hỏi là không biết là những ai có thể chích được, hay là có phân biệt là tuổi tác hay là già trẻ gì không chị?
0: Thuốc chích á không phân biệt tuổi tác, cũng không có phân biệt nam nữ.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên không có chích được khi có bầu. Vì thuốc này mà nó vô bầu thì nó làm cho em bé chậm lớn, cho nên không được.
1: Nhưng mà uống thuốc có được không ạ?
0: Uống mà những loại antihistamine thì được, nhưng mà loại mà có chất steroid là không được.
1: Như vậy là bắt buộc là mình phải đi bác sĩ để mình biết được cái điều này.
0: Nói chung lại là khi bà bầu mà muốn dùng cái gì là cũng phải đi bác sĩ hỏi.
1: Vâng.
0: Dùng tào lao rồi nó ảnh hưởng đến em bé của mình.
1: Dạ vâng. Em cũng có nghe nói là cái hay fever này mỗi năm cứ tới mùa xuân là những cái người mà hay bị dị ứng thì sẽ bị rất là nhiều. Và có nhiều người nước mắt nước mũi ướt sũng luôn á.
0: Chạy ra thì nhờ vậy họ mới biết là họ có hay fever.
1: Dạ vâng. Chẳng hạn như vậy thì cứ mỗi năm người ta cứ phải chích trước đó, hoặc là
0: triệu chứng
1: khi có triệu chứng thì mình
0: nếu
1: mới
0: mình
1: chích.
0: Biết rằng thường mỗi năm mà mình ưa bị dai dẳng, mình trị khó đó, và mình cần phải chích đó, thì bây giờ nếu mình biết vậy rồi thì năm tới nếu mà nó bắt đầu có triệu chứng thì mình chích quách cho khỏe.
1: Nhưng mà cái thuốc đó mình chích nhiều như vậy có sao không chị?
0: Một năm một mũi thì không ăn nhầm gì hết.
1: Đang ngủ mà nghẹt mũi quá, như trước đây đó em hay bị, mình nằm mà cái mũi mình nó nghẹt, mình không thở được luôn, thì những lúc đó mình làm gì hả chị?
0: Những cái lúc mà mình nghẹt quá như vậy thì nó có cái loại thuốc để làm mở nó ra, thì nó có những loại thuốc tên là ephedrine mà nasal drop á, tức là cái chất ephedrine là cái chất làm đóng mạch máu lại. Thì khi mình nhỏ nó vô vậy đó, tự nhiên mạch máu đó nó đóng lại thì tất cả những cái chỗ sưng nó sẽ bị xẹp xuống. Khi mạch máu mà nó nở ra nó làm sưng phù lên, mà khi mạch máu nó đóng lại thì nó xẹp xuống. Cho nên á, mình nhỏ cái ephedrine vô là nó unblock liền, nó nở ra. Rồi sau đó mình xịt thêm mấy cái thuốc mà ngừa hay fever đó để đừng cho nó hóa lại.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng cũng có đôi khi á, nó ngạt mũi không phải do hay fever mà nó do lạnh chẳng hạn, thì mình phải ủ cái lỗ mũi mình ở gần cái mền hay cái gì đó, để khi mình thở ra đó, cái hơi ấm nó dội trở lại cái vùng mũi, vùng mặt của mình á, thì nó tránh được cái bệnh ngạt mũi ban đêm.
1: Dạ vâng, bị hay fever thì thường á, cái lỗ tai mình nó cũng ngứa, như vậy là sao vậy chị?
0: Là vì cái chất histamine á, nó không những chỉ tiết ra ở trong vùng mũi mà nó tất cả những cái vùng mà da non của cái ở trong cái đầu của mình á, tức là miệng mình, mũi mình, lỗ tai mình nó đều thông nhau hết á. Lỗ tai nó thông qua cái cổ họng mình bằng một cái vòi, nó gọi là vòi Eustache, tức là một cái ống nhỏ đó. Thành ra những cái màng non ở trong những cái vòi đó nó cũng nở ra, nó tiết chất histamine, nó làm mình ngứa. Mà ở lỗ mũi á, nếu mà chất cái nước nhờn nó tiết ra, nó nhột á, thì nó chảy ra ngoài thì không sao. Nhưng mà ở trong cái ống tai nó chảy, nó ở trong cái tai giữa nó chảy ra không có được. Thì nhiều khi nó làm mình lùng bùng lỗ tai, hay là mình nghe cái lỗ tai giống như có nước ở trong đó đó. Đó. Thì là tại vì những cái chất nhờn nó đi ra mà nó ra không có được. Ở mũi thì nó ra được, mà trong ống tai, nó trong lỗ tai nó ra không có được. Thành ra mình nghe nó như vậy đó.
1: Người ta nói là những người mà trên 60 tuổi ít có bị hay fever, có đúng không chị?
0: Có đúng, là bởi vì suốt một quá trình sống 60 năm, cái người đó đã từng gặp phải phấn hoa này, gặp phải phấn hoa kia, cái cơ thể nó trở thành quen đi. Cái dị ứng có nghĩa là khi mình gặp một chất gì lạ mà cơ thể mình nó cảm thấy lạ, nó không chịu, nó reject, nó chống ra, nó đẩy ra, thì nó gây cái phản ứng này. Và những người lớn tuổi sau một quá trình sống lâu như vậy thì thế nào trong cuộc đời họ cũng gặp phấn hoa này, phấn hoa kia riết rồi họ quen rồi. Cho nên nó ít có develop hay fever nơi những người lớn tuổi. Mà thường thường là những người thanh niên hay là trẻ thì nó mới bị.
1: Dạ vâng, như vậy thì cái mùa xuân này chị có lời khuyên nào đối với quý thính giả hoặc là bệnh nhân của chị về mùa phấn hoa này không?
0: Thì khi mà phấn hoa nó tung ra trong không khí đó, tùy theo cái người, nếu người nào mà quen với cái loại phấn hoa đó rồi thì nó không có dị ứng. Còn nếu người nào nó có thì nó phải dị ứng. Mà nếu nó đã phải dị ứng rồi thì mình điều trị thông thường bằng thuốc uống, thuốc xịt như hồi nãy tôi trình bày. Còn nếu mà nó dai dẳng, nó không chịu hết, hoặc là nó khó trị, hoặc là nó hết rồi là nó cứ trở lại, trở đi hoài á, thì mình có thể dùng loại chích như tôi vừa nói. Nhưng mà nếu chích rồi mà sau đó nó cũng còn trở lại nữa, có nghĩa là nó nặng quá, thì những cái trường hợp đó qua khỏi mùa xuân rồi á, thì mình nên đi bác sĩ chuyên khoa. Thì bác sĩ gia đình sẽ tổ chức cái đó cho quý vị. Bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu đi bác sĩ chuyên khoa chuyên về dị ứng. Nơi đó bác sĩ chuyên khoa sẽ test quý vị cho những cái chất, nhiều cái loại phấn hoa, nhiều cái loại khác nhau, để cho vào chích một chút xíu vào cái da của quý vị, để thử coi cái loại phấn hoa nào thì gây ra phản ứng, hay là bông cỏ hay là những cái gì đó. Thì khi mà nó gây ra phản ứng lớn á, thì bác sĩ chuyên khoa biết rằng quý vị dị ứng với loại đó đó, thì bắt đầu bán cho quý vị một cái chai thuốc làm toàn bằng cái chất đó. Với một cái nồng độ là nhẹ, rồi tới nặng hơn nữa. Thì quý vị cứ chích vào ví dụ 2 tuần một chút xíu cái thuốc đó. Ban đầu là một cái đôi nhỏ, ví dụ 0.1 chẳng hạn. Rồi 2 tuần sau lại đã cũng cái thuốc đó mà chích tới 0.5 chẳng hạn. Rồi 2 tuần sau cũng cái thuốc đó mà chích 1ml chẳng hạn. Để chi? Để tập cho cơ thể mình quen dần với cái chất đó. Cuối cùng là nó không còn phản ứng lại nữa, thì nó gọi là hết dị ứng. Đó. Thành ra điều trị đó người ta gọi, có cái tên tiếng Anh người ta gọi là desensitization, có nghĩa là làm cho cơ thể không còn bén nhạy dị ứng
1: cảm, phấn hoa,
0: mẫn cảm đối với chất đó nữa, không còn mẫn cảm đối với chất đó nữa thì không còn phản ứng nữa, thì đó thôi à. Thành ra cái điều trị nó cũng đơn giản, điều trị không có nghĩa là chống nó, mà điều trị là làm cho cơ thể mình dùng nó tí tí, từ từ quen đi. Đó là cách điều trị mà lâu dài đó. Và ví dụ như nó có hàng 20 thứ phấn hoa khác nhau, bông cỏ khác nhau, vân vân. Thì ví dụ năm nay người ta thử, người ta thấy quý vị dị ứng mạnh đối với năm loại này, thì họ cho một cái chai thuốc chế bằng năm loại này cho quý vị chích. Nhưng sang năm quý vị lại cũng dị ứng nữa thì tất nhiên là loại khác, có thể là năm cái loại này nó đã quen rồi nhưng mà nó có cái những cái loại khác, thì lại thử nữa, rồi người ta lại cho chích nữa. Và không có ai mà qua khỏi 3 lần mà còn dị ứng nữa hết á. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà gây dị ứng là họ đã biết hết rồi.
1: Dạ
0: mà
1: vâng.
0: Trong 3 năm mà chích như vậy là không còn cái gì, qua khỏi 3 lần chích nữa là quý vị không bao giờ bị dị ứng trở lại, bị hay fever trở lại nữa hết á. Cho nên đó là cái cách chữa mà bền vững nhất, nhưng mà mất công lúc đầu thôi. Thành ra nhiều khi nếu mà nó không có đáng gì thì mình uống thuốc, nếu uống thuốc mà không hết thì mình chích thuốc, chích thuốc mà còn dai dẳng, còn tái đi tái lại sinh chuyện khác nữa đó, thì khi đó mình mới tới mùa thu á, qua phải mùa xuân rồi thì mình mới gửi đi chuyên khoa để chích ngừa. Tại bác sĩ chuyên khoa cũng không cho mình chích trong mùa xuân, tại vì mùa xuân nó còn nhiều phấn hoa quá, mà mình chích nó vô thì nhiều khi nó không chịu nổi. Thành ra phải qua cái mùa thu rồi bác sĩ chuyên khoa mới cho mình chích. Thì chích trong vòng cứ 2 tuần một lần, có khi 1 tuần một lần, tùy theo họ định. Thì chích đâu khoảng 4-5 lần gì đó là quý vị hết à. Maximum cũng chỉ là điều trị trong 3 năm là hoàn toàn không còn hay fever nữa. Thì mà có nhiều người không biết á. Thành ra nếu quý vị thấy là khó khăn hay gì đó, cứ việc đòi cái đó, đòi gọi là desensitization, tức là làm cho bớt mẫn cảm, làm cho cơ thể không còn mẫn cảm với lại tất cả những cái chất mà gây ra dị ứng. Thì tiếng Anh những cái chất mà gây ra dị ứng đó, đó cái chất mà thì người ta gọi là allergen. Họ đi bác sĩ chuyên khoa sẽ thử coi cái allergen nào là gây dị ứng cho mình thời điểm đó, và họ cho chích những cái đó. Rồi năm sau quý vị lại dị ứng khác thì tất nhiên là phải thứ khác rồi, họ sẽ thử lại nữa và họ lại cho chích nữa, và cứ thế mà 3 năm là không còn cái gì để dị ứng nữa cả.
1: Vâng, cảm ơn chị. Nghe bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt nói mà nếu mà mình có trong một trong những cái trường hợp đó thì có lẽ là tiết mục y tế phòng ngừa này cũng sẽ giúp cho quý vị được phần nào, có phải không ạ? Cảm ơn chị Nguyệt rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay với một cái tiết mục mà rất là thiết thực trong cái mùa xuân, cái mùa mà chúng ta có thể đi ra ngoài trời tung tăng với ánh nắng. Tuy nhiên khi mà bị phấn hoa thì cũng rất là ngại ngùng. Đây là một điều mà rất là thông thường đối với những người ở Victoria của chúng ta. Cảm ơn chị nha.
0: Xin kính chào quý vị khán giả.
1: Dạ, chào chị. Dạ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM, chương trình ngày thứ ba 8 tháng 9 2026 với tiết mục y tế phòng ngừa và được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp tục chương trình sẽ là một vài bản nhạc trước khi chúng ta có phần tin vắn. Nhạc phẩm có tựa đề Hạnh Phúc Nơi Nào của Nhật Ngân với tiếng hát của Diễm Liên, Dòng Chơi Cuối Trời Quên Lãng, Hải Lý hát, và Hai Chiếc Bóng Cô Đơn được trích trong CD của Nguyễn Hưng và Lô Bích. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, và bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vấn thời sự quốc tế. Và được mở đầu với bản tin Hoa Kỳ, Mỹ tăng sức ép lên Iran, Tehran dọa là tấn công hạ tầng dầu khí của Washington. Bản tin mới nhất của Reuters. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường gây sức ép nhằm ngăn chặn Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế, trong khi Tehran cảnh báo sẽ tấn công vào các hạ tầng dầu khí của Washington trong khu vực. Mỹ đang tăng cường gây sức ép nhằm ngăn chặn Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Ngày 7 tháng 9, theo tờ Wall Street Journal, Mỹ đang tăng cường gây sức ép nhằm ngăn chặn Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế sau khi phát giác hàng tỷ đô la liên quan Tehran vẫn được vận hành thông qua các tài khoản thanh toán bù trừ tại ngân hàng Mỹ. Mỹ hạn chế nguồn thu và xuất khẩu dầu. Iran thông báo tăng giá xăng trong nước. Theo đó, Iran không trực tiếp mở tài khoản tại Mỹ mà sử dụng mạng lưới phức tạp gồm công ty Bình Phong, các điểm đổi tiền và những đối tác tại Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hồng Kông và một số trung tâm tài chính khác có quan hệ ngân hàng đại lý với các tổ chức tài chính Mỹ. Cơ chế này cho phép các giao dịch liên quan Iran được che giấu nguồn gốc trước khi đi qua hệ thống thanh toán bằng USD. Động thái trên là một phần trong chiến dịch gây sức ép kinh tế mới của Mỹ nhằm cô lập Iran về tài chính và buộc Tehran nhượng bộ trong các vấn đề khu vực. Mỹ cảnh báo các ngân hàng và chính phủ nước ngoài rằng việc tiếp tục hỗ trợ giao dịch bằng USD cho Iran có thể dẫn đến những lệnh trừng phạt thứ cấp, bao gồm nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính bằng đồng USD. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng yêu cầu các ngân hàng nước này và ngân hàng quốc tế tăng cường kiểm soát giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là liên quan tới những công ty có cấu trúc sở hữu không minh bạch tại UAE, Hồng Kông hoặc các tài khoản tại Trung Quốc nhưng không có hoạt động kinh doanh rõ ràng. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đe dọa sẽ tấn công vào các hạ tầng dầu khí của Hoa Kỳ trong khu vực nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth về việc phá hủy các tàu chở dầu của Iran nếu Tehran tấn công các tàu hải quân Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ hạn chế nguồn thu và xuất khẩu dầu. Iran thông báo tăng giá xăng trong nước. Ngày 6 tháng 9, giới chức Iran thông báo sẽ tăng giá xăng đối với những người tiêu thụ nhiều, trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập nền kinh tế nước này. Theo hãng tin AFP, hệ thống hạn chế mức của Iran áp dụng mức giá xăng theo 3 bậc, 1.500 toman trên 1 lít cho 60 lít đầu tiên mỗi tháng, 3.000 toman 1 lít cho 50 lít tiếp theo và 5.000 toman trên lít cho lượng xăng tiêu thụ sau đó. Được biết, toman là đơn vị tiền tệ không chính thức có giá trị tương đương là 10 rio Iran. Người phát ngôn của chính phủ Fatemeh Mahom Jirani trong thông cáo mới nhất cho biết giá xăng ở bậc thứ 3 sẽ tăng gấp đôi lên mức 10.000 toman, tức khoảng 4,5 xu Mỹ kể từ sáng ngày 8 tháng 9, trong khi giá của hai bậc tiêu thụ đầu tiên không thay đổi. Hoa Kỳ siết chặt thị thực đối với quan chức Iran. Iran có thể tấn công Israel nếu Mỹ phát động không kích. Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Iran, trong đó có biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu và xuất khẩu dầu của Tehran. Hồi cuối tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Scott Bessent đã công bố kế hoạch bóp nghẹt kinh tế Iran với hy vọng sử dụng áp lực tài chính để đẩy nhanh việc chấm dứt xung đột. Các biện pháp mới này được xây dựng dựa trên cơ chế trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt từ năm 2018, thời điểm Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ cũng đã triển khai phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của Iran nhằm đưa kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của nước này về mức bằng không. Và liên quan tới Tổng thống Ukraine, Tổng thống Zelensky thông báo diễn biến quan trọng trong đàm phán hòa bình cho Ukraine, bản tin của Reuters. Tổng thống Zelensky thông báo diễn biến quan trọng trong đàm phán hòa bình cho Ukraine. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đã đồng nhất sẽ sớm gặp nhau để tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một hòa bình công bằng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin tại một cuộc họp báo sau các cuộc đàm phán đối với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Phát biểu tại họp báo, hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinfo cho biết Tổng thống Zelensky đã tiết lộ rằng một diễn biến quan trọng là sự tham gia của các đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi. Trong phần thứ 3 của cuộc đàm phán, chúng tôi đã quyết định rằng Ukraine, châu Âu và Mỹ sẽ gặp nhau trong một tương lai gần. Về phía Mỹ, ông Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài, bền vững thay vì một tình trạng đóng băng xung đột thiếu ổn định. Trong khi đó, Iran tuyên bố lập khu vực cấm gần eo biển Hormuz. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, Mohsen Rezai, ngày 6 tháng 9 tuyên bố Tehran sẽ thiết lập khu vực cấm gần eo biển chiến lược Hormuz. Phát biểu trên đài phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Rezai cho biết khu vực cấm bên ngoài eo biển Hormuz sẽ được công bố trong những ngày tới. Cũng theo ông, Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận thiết lập hành lang vận tải mới qua eo biển Hormuz,
song chưa cam kết trở lại hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này nếu Mỹ không chấm dứt những cuộc tấn công và các hành động thù nghịch khác

và liên quan tới Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, được viết tắt là KCNA, ngày 7 tháng 9 đưa tin Triều Tiên đang đẩy mạnh nỗ lực hiện đại hóa hải quân trong bối cảnh ông Kim Jong-un thúc đẩy mở rộng lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân của nước này. Phát biểu tại lễ đưa tàu vào hoạt động ở thành phố cảng Wonsan, miền đông của Triều Tiên ngày 6 tháng 9, ông Kim Jong-un cho rằng việc triển khai tàu khu trục mới tới vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Bình Nhưỡng. Theo KCNA, tàu khu trục lớp 5.000 tấn mang tên Kangkun là tàu chiến thứ hai thuộc lớp này được đưa vào biên chế Hải quân Triều Tiên. Trước đó khoảng 3 tháng, tàu khu trục Chuhyeon đã được đưa vào hoạt động tại bờ biển phía tây nước này. Ông Kim Jong-un cho biết, năng lực trang bị vũ khí hạt nhân trên biển của Triều Tiên đang được thúc đẩy, đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục mở rộng các tài sản chiến lược mạnh nhất tại những vùng biển trọng yếu nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển và an ninh khu vực. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết tàu Kangkun sẽ là một bộ phận trong hệ thống đáp trả hạt nhân của nhà nước Triều Tiên. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thời sự quốc tế và tiếp theo đây là tin nước Úc. Thiếu hụt nhân sự, nhân viên không lưu sân bay Sydney làm việc quá tải. Liên quan vụ hai máy bay Qantas suýt va chạm tại sân bay Sydney mới đây, điều tra cho thấy tình trạng thiếu nhân sự khiến một số nhân viên không lưu phải làm việc quá tải. Ngày 27 tháng 7, sự việc xảy ra khi một chiếc máy bay của hãng Qantas đang hạ cánh, trong khi một chiếc Boeing 737 được phép băng qua đường băng. May mắn là máy bay đang hạ cánh kịp thời tránh được va chạm. Đây là một trong 6 vụ suýt va chạm xảy ra tại sân bay Sydney trong vòng một tháng, làm dấy lên lo ngại về công tác điều hành không lưu trong bối cảnh sân bay đang thiếu nhân sự trầm trọng. Và hai máy bay suýt va chạm trên đường băng sân bay Sydney ngày 9 tháng 8. Theo Reuters, 5 trong số 10 nhân viên không lưu làm việc tại thời điểm xảy ra vụ va chạm được đánh giá có nguy cơ quá tải cao dựa trên thang độ chỉ số mệt mỏi của Australia. Một nhân viên khác được đánh giá có nguy cơ ở mức độ trung bình và một người ở mức thấp. 3 người còn lại không có dấu hiệu mệt mỏi. Reuters dẫn lời một quản lý phân công ca trực nói với giám đốc không lưu rằng: "Chúng ta có 5 người quá tải trong sáng hôm đó. Ơn trời không có tai nạn, nhưng mọi người đều hoảng sợ." Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đối mặt tình trạng thiếu nhân lực. Cục An ninh Giao thông Australia cho biết đang điều tra 6 vụ suýt tai nạn để xác định các vấn đề và yếu tố liên quan. Trong lĩnh vực không lưu, hệ thống quản lý mệt mỏi được sử dụng để đánh giá nguy cơ quá tải của nhân viên. Tuy nhiên, hệ thống này chủ yếu dựa trên các yếu tố như khối lượng công việc và lịch trình làm việc chưa phản ánh chính xác mức độ mệt mỏi thực tế. Dựa trên kết quả đánh giá, nhân viên không lưu có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro như nghỉ dài hơn, hạn chế khối lượng công việc để kết thúc ca sớm. Theo ông Scott Nugent, là Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Dân dụng Australia, số ca làm việc của nhân viên không lưu đã tăng trong những năm gần đây, khiến thời gian làm việc kéo dài và nguy cơ quá tải gia tăng. Theo quy định an toàn, nhân viên không lưu cảm thấy mệt mỏi, không nên tiếp tục làm việc. Tại cuộc họp hồi tuần trước ở Canberra, cơ quan cung cấp dịch vụ không lưu quốc gia Air Services Australia cho biết số nhân viên vắng mặt trong 6 tuần tính đến ngày 28 tháng 8 cao bất thường, ảnh hưởng đáng kể đến việc sắp xếp ca trực của bộ phận không lưu. Một nhân viên không lưu cho biết họ
họ vẫn có thể được yêu cầu tiếp tục làm việc dù được đánh giá có nguy cơ quá tải. Trong bối cảnh lưu lượng chuyến bay dày đặc và thiếu nhân sự, việc sắp xếp người thay thế để giảm tải là rất khó khăn. Một nhân viên không lưu tại Melbourne cũng cho biết chưa từng chứng kiến đồng nghiệp được rời ca trực vì lý do quá tải. Khi một người vắng mặt, áp lực công việc sẽ dồn lên các nhân viên còn lại. Hiện chưa có quy định chung trên toàn cầu về thời gian làm việc liên tục đối với nhân viên không lưu. Mỗi quốc gia áp dụng các quy định và biện pháp quản lý khối lượng công việc riêng. Tại Australia, nhân viên không lưu có thể phải làm việc tới 10 ca liên tiếp, tương đương với 80 giờ, bao gồm cả thời gian tăng ca và sử dụng các tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, giới hạn này là 8 ngày tại Canada và 6 ngày tại Mỹ. Tại các quốc gia đang thiếu nhân lực không lưu như Mỹ, Canada và Australia, tình trạng nhân viên phải tăng ca diễn ra khá phổ biến. Theo báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, khoản chi trả làm thêm giờ cho nhân viên không lưu đã tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2013-2024, lên khoảng 200 triệu đô la trong năm 2025. Và đồng thời, Australia có thể thiếu gần 1 triệu lao động trong ngành xây dựng vào năm 2035. Theo báo cáo, nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ sự mất cân đối về mặt cấu trúc giữa năng lượng đào tạo trong nước và lượng nhân lực cần thiết để triển khai các dự án hạ tầng. Tại Sydney, ngành xây dựng Australia vừa phát đi cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng gần 1 triệu lao động vào năm 2035, đồng thời khẳng định việc điều chỉnh chính sách nhập cư và cải cách trong nước là yếu tố then chốt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở và hạ tầng của quốc gia này. Báo cáo do Hiệp hội Xây dựng Australia công bố ngày 7 tháng 9 không thấy nếu tình hình hiện tại tiếp diễn và không có biện pháp cải thiện, tình trạng thâm hụt trung bình 85.100 lao động mỗi năm sẽ đẩy tổng số nhân lực thiếu hụt lên gần 935.600 người trong chưa đầy một thập kỷ tới. Ngay cả ở kịch bản khả quan nhất, quốc gia này vẫn sẽ thiếu khoảng 84.100 lao động vào năm 2035. Cảnh báo trên nối tiếp dự báo trước đó của cơ quan hạ tầng Australia về nguy cơ thiếu 300.000 lao động trong giai đoạn cao điểm của các dự án hạ tầng vào năm 2027. Đáng chú ý, Hiệp hội Xây dựng Australia chỉ ra rằng việc thay đổi quy định nhập cư theo hướng công nhận trình độ chuyên môn sẵn có sẽ giúp khai thác ngay 18.400 lao động hành nghề đang sinh sống tại Australia. Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo Australia Andrew Giles cho biết chính phủ liên bang đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu hụt lao động một cách có trọng tâm thông qua đẩy mạnh nhập cư lao động tay nghề cao kết hợp mở rộng hệ thống đào tạo nghề công lập, trường TAFE và chương trình học nghề. Theo Bộ trưởng Andrew, chính phủ Australia đang dồn lực ứng phó tình trạng thiếu hụt kỹ năng thông qua chính sách miễn học phí TAFE và gói hỗ trợ 10.000 đô la cho học viên mới. Cùng với đó là ngân sách liên bang 2026-2027 cũng đã dành ra 85 triệu đô la để hỗ trợ người nhập cư nhanh chóng được công nhận bằng cấp và kỹ năng tại Australia. Thưa quý khán giả, vừa rồi là bản tin thời sự quốc tế và tin nước Úc. Và tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư. Trời lạnh hơn hôm nay, có một vài cơn mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 13 độ. Qua ngày thứ năm,
Trời cũng có một vài trời sẽ có nắng mưa, mây từng vùng. Nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 16 độ. Còn ngày thứ 6 thì trời nắng tốt. Nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 17 độ và có nắng cả ngày. Ngày thứ 7 trời về đêm sẽ lạnh. Có mây từng vùng, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 21 độ. Và ngày Chủ nhật trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 11, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất 23 độ. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thông báo cộng đồng. Thông báo về Tết Trung Thu 2026 được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 19 tháng 9 2026, địa điểm tại Victoria Square, St. Albans, Victoria 3021. Chương trình được tổ chức với sự mong muốn tạo một ngày hội vui tươi, ấm áp và có ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi, đồng thời giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Úc có cơ hội tìm hiểu, gìn giữ và gắn bó hơn đối với văn hóa, truyền thống và cội nguồn Việt Nam. Đây cũng là dịp để cho các gia đình, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương gặp gỡ, thắt chặt tình thân hữu và cùng chung tay xây đắp một cộng đồng đoàn kết, gắn bó và tiếp nối giữa các thế hệ. Sự hiện diện của quý vị cùng gia đình, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của các em thiếu nhi, sẽ góp phần làm cho ngày hội Tết Trung Thu thêm phần vui tươi, ấm áp và có ý nghĩa. Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình đến tham dự và chung vui Tết Trung Thu 2026. Nguyễn Bình, Chủ tịch Ban Cố vấn nhiệm kỳ 2026-2030 và xin được nhắc lại. Tết Trung Thu sẽ được tổ chức tại Victoria Square, St. Albans, Victoria 3021. Thời gian vào lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026. Thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều tại Victoria Square, St. Albans. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị.

Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục Chính sự quân lực của Nam Cộng Hòa. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm có tựa đề Giọt buồn không tên của Tô Giang với tiếng hát của Như Mai và Lâm Nhật Tiến và Như Loan với nhạc phẩm Khi giấc mơ về của nhạc sĩ Đức Chí. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

Trong vài phút đầu của cuộc hải chiến, hai tàu Trung Cộng bị quân ta bắn chìm. Nhưng chiếc gọi tống hạm Nhật Tảo HQ-10 đã bị trúng đạn giặc rất nặng. Hải quân Trung tá Nguyễn Văn Thà, hạm trưởng HQ-10 trúng đạn hy sinh. Thân xác của người anh hùng chìm theo chiếc tàu cùng với những thủy thủ anh dũng. Một số chiến sĩ vừa thoát được trên những chiếc phao. Đại úy hải quân Nguyễn Thành Trí, hạm phó tàu Nhật Tảo, bị trúng đạn đứt một chân. Các thủy thủ đưa đại úy Trí xuống bè cấp cứu, nhưng vì mất máu nhiều quá nên đại úy Trí đã nhắm mắt vĩnh viễn ra đi trong chiếc bè đang nhấp nhô trên những con sóng đại dương. Một lễ thủy táng đơn sơ đã đưa người chiến sĩ hải quân Nguyễn Thành Trí vào lòng biển mẹ. Tin Trung tá hải quân Nguyễn Văn Thà vị quốc vong thân bay về Sài Gòn. Để tỏ lòng tiếc thương và tôn vinh người hạm trưởng, một con đường Sài Gòn đã được trân trọng mang tên của người. Chiếc HQ-16 Lý Thường Kiệt dưới quyền chỉ huy của hải quân Trung tá Thu cũng bị trúng đạn vào chỗ bánh lái và lườn tàu. Những chiếc tàu ngụy trang đánh cá của địch giờ đây đã lộ nguyên hình thành tàu chiến. Trên đài chỉ huy chĩa ra hai họng đại liên đen ngòm. Những lỗ vuông trên thân tàu thấy đầy rẫy những khẩu súng nhỏ. Tất cả đều bắn dữ dội vào tàu hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tàu Việt Nam cũng xoay súng bắn trả đồng loạt. Những cột nước nổ tung trên những bọt nước trắng xóa quyện vào những mảnh lửa, khói dày đặc. Khi hai chiếc tàu khác của địch bị bắn hư hại nặng, hạm đội Trung Cộng quyết định điều 4 chiếc phi tiễn đỉnh Khô Ma đến tăng cường. Các tàu này có khả năng bắn hỏa tiễn từ khoảng cách rất xa và chính xác. Hải quân Việt Nam không có loại tàu nào trang bị hỏa tiễn. Từ xa, các chiến sĩ hải quân đã có thể thấy 4 vệt nước trắng xóa từ hướng đông bắc hùng hổ tiến đến chiến trường. Các chiến hạm Việt Nam đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Thậm chí khi dàn đại pháo phía trước bị hư, chiếc tàu của ta phải xoay đằng đuôi tác xạ tiếp. Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4 và tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5 bị thương tích đầy thân tàu, đã nhận được lệnh phải ủi lên bờ đảo để làm chứng tích chủ quyền Việt Nam. Ủi lên bờ đồng nghĩa với hy sinh đến chiến sĩ cuối cùng. Hải quân Trung tá Vũ Hữu San, hạm trưởng HQ-4 và Hải quân Trung tá Quỳnh, hạm trưởng HQ-5 chuẩn bị ủi bãi theo quân lệnh và sẵn sàng vong thân trên mảnh đất Việt Nam. Nhưng đến chiều thì có lệnh cho toàn bộ 3 chiến hạm trở về Đà Nẵng. Năm 1988, hạm đội Trung Cộng tấn công Trường Sa. Hạm đội Cộng sản yếu kém không dám bắn trả một trái đạn nào, đã bị tàn sát, thiệt hại nhân mạng vài chục người. Vẫn khiếp nhược như năm 1974, Cộng sản Bắc Việt ngậm tăm và để mất chủ quyền Trường Sa vào tay chính bọn mà họ gọi là đồng chí, là môi với răng.

0: chiến hạm Việt Nam dìu dắt nhau về đến Đà Nẵng, để lại đằng sau nỗi u sầu của cuộc chiến đấu không thành, những chiến hữu còn đang bồng bềnh trên mặt đại dương, những cơn đêm đen mênh mông lạnh giá, những chiến hữu cô đơn tử thủ trên các đảo giờ đây đang nằm giữa vòng vây trùng điệp của giặc. Các tàu của Trung Cộng chạy vào gần bờ các đảo Vĩnh Lạc, Hoàng Sa, Cam Tuyền. Đầu bộ lính tấn công các chiến sĩ địa phương quân biệt hải và hải kích. Chiến sĩ giữ đảo đã bắn súng nhỏ tự vệ, nhưng không gây thiệt hại gì cho các tàu lớn của địch. Những tàu này bắn đại bác vào đảo, quân ta phải lùi sâu vào. Chiến sĩ trên đảo Hoàng Sa mất liên lạc với đảo Cam Tuyền. Chắc là địch đã chiếm được đảo này. Trung úy trung đội trưởng ra lệnh cho quân ta rút ra đám rừng trồi hay núp sau các đống phân phốt phát cũ để chuẩn bị. Lính Trung Cộng đổ bộ lên đảo đông nghìn nghịt. Những chiếc áo màu xanh rêu ôm súng AK lố nhố trên bãi biển. Nhưng lính Trung Cộng không dám hớ hênh tiến vào quá sâu. Chúng nằm dài dài trên bãi cát cho đến 30 phút sau, quân giặc thận trọng tiến vào trong đảo. Chiến sĩ địa phương quân kháng cự dũng cảm và bắn hết số đạn mang theo. Quân Trung Cộng xông vào trại binh thầy lựu đạn bắn phá từng căn một và những thiết bị trong đó. Liên lạc từ Đà Nẵng với Hoàng Sa hoàn toàn bị cắt đứt. Các chiến sĩ Hoàng Sa bị tập trung ngồi thành từng hàng. Kể từ giây phút này, chiến sĩ Hoàng Sa đã trở thành tù binh của giặc ngay chính trên mảnh đất Tổ quốc. Lính Trung Cộng tiến hành việc lấy cung và chụp hình tù binh. Thật ngạc nhiên, có lẽ là do phía họ đã chuẩn bị rất kỹ từ trước. Bọn lính Trung Cộng nói tiếng Việt giọng miền Bắc rất giỏi. Có một người nói cả giọng miền Nam nữa. Thậm chí lính Trung Cộng dùng những chữ văn hoa mà ngay cả những người Việt Nam bình thường cũng ít hay chưa dùng tới, nếu so với người tàu chợ lớn nói trọ trẻ giọng Việt Nam. Thì lính Trung Cộng nói tiếng Việt có thể trà trộn vào Việt Nam mà không sợ bị phát giác.
1: Trong lúc quân địch bắt các chiến sĩ Hoàng Sa ngồi trên cát, thì có nhiều tên trông rất dữ dằn đi lảng vảng chung quanh dòng ngõ. Đến tối, chúng nhốt 42 người, trong đó có nhóm 7 người lên đảo do HQ-16 Lý Thường Kiệt chở ra mấy ngày trước. 4 nhân viên khí tượng và trung đội địa phương quân vào trong nhà chứa phân cũ và canh phòng rất nghiêm ngặt. Khoảng quá nửa đêm, nhóm tù binh bị đánh thức dậy xếp hàng đi ra bãi biển, bị thúc xuống những chiếc ghe nhỏ chèo ra tàu lớn. Những lính áp giải nói tiếng Việt đưa các anh đến nơi an toàn hơn. Thật buồn cười, đã ở trong tay giặc thì còn có chỗ nào an toàn hơn được nữa. Tàu chạy được một quãng, các chiến sĩ Việt Nam lại bị chuyển sang một chiếc tàu khác lớn hơn. Các sĩ quan và người Mỹ bị tách riêng ra một nơi khác, tàu trực chỉ về phía đảo Hải Nam. Bọn lính Trung Cộng lại gọi là Hải Nam. Khi bị giải lên bờ, chiến sĩ Hoàng Sa thấy một nhóm phóng viên Trung Cộng đã chờ sẵn để phỏng vấn. Bọn phóng viên nhào tới hỏi đủ thứ, dĩ nhiên chúng nói tiếng Việt rất giỏi. Sau Hải Nam, bọn áp giải lại di chuyển chiến sĩ Việt Nam bằng tàu sang thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông. Từ sông Châu Giang, khoảng 8 giờ sáng, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỡ ngỡ đặt chân lên đất địch. Điều mà họ chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi là có một ngày vừa buồn phiền vừa lạ lùng như thế này. Cái ngày mà chiến sĩ Hoàng Sa không có thể bao giờ quên được là ngày mùng 1 Tết năm Giáp Dần 1974.
0: Lần lượt trước sau, các chiến sĩ bảo vệ các đảo Hoàng Sa đều bị tập trung giam trong một cái trại có tên rất dài, trại thu dung tù binh, thuộc trách nhiệm của bộ đội Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Các chiến sĩ địa phương quân gặp lại các chiến sĩ hải quân biệt hải và hải kích. Anh em, ngậm ngùi nhìn nhau không nói lên lời. Có tất cả 48 chiến binh Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đưa về giam trong trại tù Thu Dung. Các anh đã làm hết sức mình, đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ vùng đảo Tổ quốc. Nhưng thế giặc quá mạnh, quân giặc quá đông, vài chục chiến sĩ Việt Nam ở thế hoàn toàn hạ phong, bị bao vây trùng điệp. Các anh bắn đến viên đạn cuối cùng, rồi sa vào tay giặc. Trong các buổi tạm gọi là học tập, chiến sĩ Hoàng Sa được tập họp nghe cán bộ Trung Quốc biện minh hành động của chúng. Dường như trong thâm tâm của họ, mặc cảm tội lỗi chiếm đoạt đất đai của nước người đã khiến cho bọn cán bộ trại tù thường hay gượng gạo chống chế rằng chúng tôi không xâm lăng. Thậm chí họ còn kêu gọi các chiến sĩ Việt Nam, ai có thắc mắc thì cứ phát biểu ý kiến. Nhiều chiến sĩ gan dạ đứng lên chất vấn, đất của chúng tôi đang chiếm giữ, các ông đánh chiếm mà bảo rằng không xâm lăng. Cán bộ Trung Cộng trả lời, Hoàng Sa là của chúng tôi. Từ lâu chúng tôi biết phía nam đảo Hải Nam có một quần đảo. Người của chúng tôi đã tới đó khoảng năm 1200. Người Trung Quốc chắc là đã nghiên cứu rất kỹ lịch sử Việt Nam, đặc biệt khoảng thời gian nam tiến của các chúa Nguyễn, mà khởi đầu là chúa Tiên Nguyễn Hoàng, dẫn quân vào Thuận Hóa từ năm 1545. Các chúa Nguyễn nối tiếp nhau sau đã lập đội Hoàng Sa ra các đảo, vẽ bản đồ và thu tài vật. Trung Cộng gian ngoan, rời chứng cớ có người Trung Hoa đến đảo Hoàng Sa từ năm 1200, có nghĩa là trước người Việt Nam hơn 300 năm. Bọn cán bộ trại Thu Dung tù binh đưa hàng tá sách vở, bản đồ viết bằng chữ Hán trưng ra làm dẫn chứng. Một chiến sĩ Việt Nam hỏi vặn,
1: nếu các anh bảo là biết Hoàng Sa từ lâu, người các anh tới đó từ lâu, chẳng lẽ đất Giờ Lớn và miền Đông Nam Á hiện nay là của các anh cả hay sao?
0: Một chiến sĩ khác bổ thêm một nhát nữa,
1: các anh bảo các anh không phải đế quốc xâm lăng, vậy ở Tây Tạng và Ấn Độ các anh đã làm gì?
0: Trong bất cứ cuộc tranh luận nào với người Cộng sản, khi bọn chúng bị hỏi ngược, bí lối không biết biện giải làm sao, thì câu trả lời duy nhất với thái độ hùng hổ dọa nạt là các anh khiêu khích chúng tôi. Cuộc tranh luận đi đến chỗ bế tắc, với phần chấp nhận thua cuộc vẫn luôn luôn ở về phía những người tù binh. Những người hăng hái phát biểu ý kiến gọi là khiêu khích, còn bị dọa sẽ cho vào gặp thủ trưởng hay tư lệnh Quảng Đông. Càng cãi thì anh em càng bị ngồi cho nghe giảng thuyết nhiều. Thời gian kéo dài đến tận khuya, chiến sĩ Việt Nam vô cùng mỏi mệt và buồn ngủ. Những lần hội thảo sau, anh em ta cứ thủ khẩu là hay hơn cả.

0: nhóm tù binh Hoàng Sa được chia thành nhiều tổ 10 người một. Mỗi tổ có 2 cán bộ nói thành thạo tiếng Việt trông coi. Điệp khúc tuyên truyền cứ được nhai đi nhai lại hàng ngày cùng với những cuốn phim chán ngấy đến tận cổ. Dù sao thì trong cảnh tù ngục của Cộng sản, chiến sĩ Việt Nam vẫn có cách riêng của mình để đối phó, tìm chút thời gian và không khí bên ngoài. Nhân lúc bọn cán bộ Trung Cộng ba hoa ca ngợi tiến bộ kinh tế Trung Quốc, anh em bèn chộp ngay lấy.
1: Các anh nói nhiều, chúng tôi đâu có thấy gì đâu.
0: Bị mắc lừa, bọn giám ngục trại Thu Dung sắp xếp cho chiến sĩ Việt Nam ra ngoài thăm viếng những thành quả tiến bộ kinh tế. Dĩ nhiên, những chỗ ấy đã được chuẩn bị, dàn dựng sẵn mọi quang cảnh giả tạo để cho lính Việt Nam Cộng Hòa không còn hỏi vặn vẹo này nọ. Nhưng thực sự thì anh em ta có thiết tha gì đến những thứ đó, chỉ thoát ra được khỏi nhà tù vài giây phút là đã thấy khoan khoái lắm rồi. Ít nhất thì cũng được trông thấy người dân Trung Quốc sinh hoạt như thế nào. Trên những nét mặt hân hoan giả tạo đó, cứ nhìn vào những đôi mắt buồn và sâu thẳm ấy cũng đủ biết họ đang sống sung sướng hay đau khổ. Ở tù Cộng sản thì không bao giờ biết được mình bị tội gì và phải ở bao lâu. Chiến sĩ Việt Nam vẫn có cách để moi câu trả lời từ những gã quản giáo nói và có bộ óc như con vẹt. Được hỏi:
1: các anh đào luyện người như chúng tôi thành cán bộ phải mất bao nhiêu thời gian?
0: Cán bộ trả lời: mất chừng 10 năm. Khi các chiến sĩ Hoàng Sa lắc đầu ngao ngán, gã cán bộ hé luôn cái bí mật: chúng tôi không có ý định đào luyện các anh thành cán bộ, mà chỉ giác ngộ các anh trong ít lâu thôi. Lần này, và cũng là lần duy nhất tiếp xúc với người Cộng sản, chiến sĩ Việt Nam nhận được câu trả lời thành thật. Anh em ta an tâm chờ ngày về đoàn tụ gia đình. Một thời gian sau, tất cả chiến sĩ Hoàng Sa được Trung Cộng trao trả cho Việt Nam Cộng Hòa. Từ Quảng Châu, các chiến sĩ Việt Nam được chở sang Hồng Kông. Từ Hồng Kông, một chuyến máy bay chở chiến sĩ Hoàng Sa về lại Việt Nam. Các anh được dân chúng Việt Nam hân hoan chào mừng như những anh hùng. Nhưng trong tận cùng thâm tâm vô cùng phiền muộn, những người chiến sĩ vô danh ấy luôn cảm thấy một sự mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp nổi. Giống như thân thể bị người ta rút mất một mảng thịt, để lại vết thẹo hằn sâu mưng mủ nhức nhối mỗi khi hồi tưởng lại cuộc chiến đấu không thành trên những hải đảo Đại Dương.

Trong lúc 48 chiến sĩ Hoàng Sa bị giặc trở về Hoa Lục, thì những chiến sĩ hải quân của hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 đã phải chiến đấu với những cơn sóng dữ đại dương trên những chiếc phao mỏng manh. Hải quân Trung tá Ngụy Văn Thả, hạm trưởng HQ-10, đã trúng đạn tử thương ngay tại thang tàu chỉ huy. Biển khơi mênh mông không thấy bến bờ, chỉ có vô số những cụm sóng trắng nhấp nhô như những đóa hoa biển. Cái ánh nắng thiêu cháy của miền nhiệt đới đã tạo nên những cơn khát nước kinh khủng. Chiến sĩ hải quân cong mình co ro giữa cái giá buốt tận xương tủy trong những đêm tối đen như mực. Đói khát và hiện tượng mất nước hành hạ chiến sĩ Hoàng Sa. Có một chiến sĩ đã thở hơi cuối cùng trên chiếc phao trong vòng tay của chiến hữu và dưới những giọt nước mắt thương tiếc của những người ở lại. Phó Đề đốc Tham mưu trưởng và Hải quân Đại tá Đỗ Kiểm, Tham mưu phó hành quân, gọi điện sang cơ quan DAO, tức Phòng Tùy viên Quân sự Hoa Kỳ, có chức năng thay thế MACV, tức Bộ Tư lệnh Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sau khi toàn bộ quân Mỹ đã rút hết về nước, để nhờ DAO thông báo cho đệ thất hạm đội nhờ tàu Hoa Kỳ tìm vớt dùng chiến sĩ Hoàng Sa. Lời yêu cầu của Hải quân Việt Nam đã nhận được sự im lặng hoàn toàn. Chiếc Lý Thường Kiệt HQ-16 bị hư hại khá nặng. Độ nghiêng của tàu đã xuống đến 40 độ. Hải quân Trung tá Thu định ủi lên bãi để cứu lấy sinh mạng của thủy thủ. Nhưng sĩ quan cơ khí đã thuyết phục hạm trưởng rằng với một máy còn lại, chiếc HQ-16 có thể cố gắng về Đà Nẵng được. Đại tá Đỗ Kiểm liền ra lệnh cho chiếc khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4 dìu HQ-16 cùng về. Tuần Dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5 quay mũi về hướng Nam, mở một cuộc tìm kiếm các chiến sĩ còn lênh đênh trên mặt biển.

0: Ngày 23 tháng Giêng 1974, một chiếc tàu dầu Hòa Lan đã cứu được 23 chiến sĩ của tàu HQ-10. Mãi cho đến 5 ngày sau nữa, một tàu đánh cá Việt Nam tìm thấy một chiếc phao có 14 chiến sĩ còn sống ngắt ngoài và một chiến sĩ đã chết. Như vậy, hãy còn khoảng 36 chiến sĩ được ghi nhận mất tích, không kể 48 chiến sĩ đang ở trong trại tù Trung Cộng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mở một dạ tiệc khoản đãi, tuyên dương công trạng các chiến sĩ chiến đấu tại mặt trận Hoàng Sa và các chiến sĩ vừa trở về từ Đại Dương và từ trại tù binh Quảng Châu. Sau này, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam phối kiểm lại tin tức. Phía Hoa Kỳ thông báo là các phi cơ MiG của Trung Cộng từ Hải Nam xuống tham chiến chỉ là một nguồn tin giả.
1: Sau khi chiếm được miền Nam, Cộng sản Hà Nội đã có một thời gian căng thẳng với Cộng sản Bắc Kinh, đưa đến cuộc chiến tranh ngắn năm 1979, mà hai bên đều bị thiệt hại rất nặng, nhưng bên nào cũng tuyên bố chiến thắng. Trên thực tế, thì vùng biên giới Việt Hoa bị quân Trung Cộng lấn chiếm sâu vào vài cây số. Từ ấy cho đến nay, Hà Nội chẳng những đã không dấy lên được một chiến dịch vì động viên nhân dân đánh lấy lại những vùng bị mất, mà còn bị mất thêm quần đảo Trường Sa vào năm 1988. Trong năm 2000, Hà Nội và Bắc Kinh đã ký kết xong thỏa hiệp biên giới và vùng biển, nội dung không được công bố. Như vậy chắc chắn Hà Nội lại câm nín nhận chịu hợp thức hóa tình trạng xâm lấn đất đai Việt Nam của Trung Cộng. Vì sau khi công bố thỏa hiệp, các vùng đất biên giới và hải đảo vẫn đông nghìn nghịt người Trung Quốc sống trên đó. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ trả lại những vùng này. Khi Hà Nội rụt rè lên tiếng, đòi Trung Cộng xét lại việc chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, để nhận được câu trả lời trịnh thượng như sau: việc đó các đồng chí hãy để 50 năm nữa mới nói đến chuyện giải quyết xung đột. Hà Nội lên tiếng kêu gọi Hiệp hội các nước Đông Nam Á, Asian, bày tỏ thái độ trong việc tranh chấp, thì người ta nhắc lại bản văn bán nước của Phạm Văn Đồng năm 1958, công nhận chủ quyền Trung Cộng trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

0: 1956, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Ung Văn Khiêm đã tỏ lộ dã tâm xâm chiếm các đảo Việt Nam của Bắc Kinh với chỉ thị cho xử lý thường vụ Đại sứ Trung Cộng tại Hà Nội. Theo tài liệu của Việt Nam thì Tây Sa tức Hoàng Sa và Nam Sa tức Trường Sa là những phần đất có tính cách lịch sử của Trung Quốc. Hai năm sau, ngày 4 tháng 9 1958, Bắc Kinh đơn phương tuyên bố lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý, mỗi hải lý dài 1.852 mét, áp dụng cho tất cả vùng lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm các đảo Tây Sa và Nam Sa. Thời đó, người ta còn quan niệm lãnh hải chỉ chừng 10 hay vài chục hải lý đã là quá nhiều. Nhưng ngày nay, có nhiều nước tự tiện tuyên bố hải phận rộng đến 200 hải lý. Hà Nội với bản chất nô lệ, quỵ lụy Trung Cộng, xin quân Việt súng đạn để tàn sát người Việt Nam, để mở rộng chủ nghĩa cộng sản trong vùng Đông Dương và cả Đông Nam Á. Chúng sẵn sàng cúi đầu, cắt đất dâng cho ngoại bang. Giống như bọn Trần Dư Ái, Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống, khái niệm quốc gia và dân tộc không có trong đề cương của Cộng sản quốc tế. Đất đai không phải là của riêng Đảng Cộng sản, mà là của chung dân tộc Việt Nam, do tiền nhân và ông cha đổ máu xương, mở mang và gìn giữ từ nhiều ngàn năm qua nhiều thế hệ. Cộng sản Hà Nội không có tư cách pháp nhân hay pháp lý nào tự tiện cắt đất của tổ tiên dâng cho giặc. Trong phút chốc, bản văn bán nước của Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai đã dễ dàng dâng đất đai Việt Nam cho ngoại nhân, là cái vết chàm nhục nhã đóng lên mặt Cộng sản Hà Nội mà sẽ bị phỉ nhổ cho đến ngàn đời sau, và không có gì có thể tẩy xóa hay biện minh được. Những thế hệ con cháu Việt Nam sau này, với sự khách quan của những người nghiên cứu lịch sử Việt Nam, sẽ đối chiếu bản văn của Phạm Văn Đồng với bản văn phản đối cực lực của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như sau, để rút ra được kết luận cần thiết rằng ai mới chính là những người Việt Nam yêu nước chân chính, tận lực vì quốc gia, vì dân tộc. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng. Hà Nội, ngày 14 tháng 9, 1958, Phạm Văn Đồng.
1: Tuyên cáo của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những quần đảo ngoài khơi Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một chính phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu xuất phát từ đâu. Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thấy cần phải tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rõ rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy. Chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ ấy của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy, chính phủ và nhân dân Việt Nam còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình. kẻ xâm chiếm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tình trạng căng thẳng có thể do đó mà có. Trong dịp này, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những hải đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung Phần và bờ biển Nam Phần Việt Nam. Từ trước tới nay, vẫn được coi là một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Căn cứ trên những dữ kiện địa lý, lịch sử, pháp lý và thực tại không chối cãi được, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi cách, trung thành với chính sách hòa bình cố hữu của mình. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhưng nhất định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những phần đất này. Làm tại Sài Gòn ngày 14 tháng 2 năm 1974.

Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những hải đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung Phần và bờ biển Nam Phần Việt Nam. Từ trước tới nay vẫn được coi là một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Căn cứ trên những dữ kiện địa lý, lịch sử, pháp lý và thực tại không chối cãi được, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi cách, trung thành với chính sách hòa bình cố hữu của mình. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy. Nhưng nhất định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những phần đất này. Làm tại Sài Gòn, ngày 14 tháng 2 năm 1974.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng lắng nghe lại những bản nhạc về lính. Trước hết là nhạc phẩm Lính Mà Em và Tình Lính của top ca của Trung Tâm Asia, và nhạc phẩm kế tiếp Lá Thư Tiền Tuyến của Trung Tâm Ca Dao với tiếng hát Triều Vũ và Giờ Này Anh Ở Đâu với Lâm Thúy Vân. Mời quý vị cùng thưởng thức lại những bản nhạc tình sau đây.

Gia đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

Rèn nghị lực để lập thân, của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Phần 1, chương 3. Phần thứ nhất, định nghĩa. Khi ai bảo ông X có nghị lực, ta hiểu ngay là ông ấy có một chí hướng và đủ năng lực thắng mọi trở ngại để đạt chí hướng ấy. Nhưng ta thường nghĩ lầm rằng nghị lực là một năng lực tinh thần. Sự thực, nó gồm ba năng lực đều quan trọng cả. Đó là sự suy nghĩ, quyết định và thực hành. Tôi xin lấy một ví dụ. Tôi muốn lựa một nghề và tôi nghĩ đến nghề y sĩ hoặc giáo sư. Trước hết, tôi phải xét mỗi nghề đó cần đến những khả năng nào và tôi có những khả năng ấy không. Lại xét nghề nào có tương lai hơn, hợp với gia cảnh của tôi hơn. Khi đã so sánh kỹ lưỡng, tôi quyết định lựa một nghề, rồi ghi tên vào ban đại học dạy nghề đó. Sau cùng, tôi phải kiên nhẫn học tập cho tới khi thành tài. Nếu thiếu công việc thứ nhất là suy nghĩ, lựa chọn, mà hễ thiếu công việc đó thì cũng thiếu luôn công việc thứ nhì là quyết định. Chẳng hạn, nếu tôi vâng lời song thân tôi mà học nghề y sĩ, chứ trong lòng tôi chẳng thích gì nghề đó cả, rồi ngoan ngoãn cắp sách tới trường học đủ bài để thi, thì bạn chỉ có thể bảo tôi là một người con hiếu thuận, chứ chưa thể cho tôi là một con người có nghị lực được. Thứ hai, xét về phương diện sinh lý. Vì nghị lực gồm ba năng lực tinh thần, nên khó mà định được phần nào trong cơ thể ta điều khiển nghị lực. Ông Ferrier kể trường hợp những người có bệnh ở phần óc

mà sinh ra mất nghị lực. Rồi ông kết luận rằng chính phần óc đó là cơ quan của nghị lực. Các nhà bác học hiện nay không công nhận thuyết ấy, vì phần óc đó thực ra chỉ điều khiển những vận động tự ý của ta thôi. Mà những vận động này, như tôi đã nói trong đoạn trên, chỉ là giai đoạn thứ ba của nghị lực. Khoa học chưa tìm ra được cơ quan nào điều khiển sự suy nghĩ và quyết định. Người ta chỉ biết là ở óc. Nhưng phần nào ở óc và óc hoạt động ra sao để suy nghĩ, quyết định thì chưa ai rõ. Chúng ta nên biết thêm rằng có những hạch ảnh hưởng rất lớn tới bộ thần kinh. Bác sĩ Leopold Levy nhận xét một em nhỏ dưới 11 tuổi học giỏi nhất lớp. Vì muốn cắt một cái bướu, ông phải cắt luôn hạch ở trước cổ. Và từ đó, những cơ năng tinh thần của em lần lần suy giảm. Em nói rất chậm, cử động uể oải, ký tính kém sút. 3 năm sau, em hoàn toàn quên hẳn chữ, không viết và cũng không đọc được nữa. Em tỏ ra nóng tính, quạo quọ. Ông lấy nước hạch đó của loài cừu chích cho em, thì cơ năng tinh thần của em lần lần phục hồi. Chỉ 1 tháng sau, em viết được thư và hễ ngưng chích lâu thì bệnh trở lại như cũ. Ông kể thêm nhiều trường hợp như vậy và kết luận rằng những người ít hăng hái hoạt động là do hạch trước cổ suy nhược. Một đời sống hợp vệ sinh, những thức ăn lành, bổ, cách thăm hô hấp cũng ảnh hưởng tốt đến nghị lực. Trái lại, bệnh nghiện rượu, nghiện thuốc phiện làm cho con người bạc nhược và di hại đến đời sau. Ở cuối sách, chúng tôi sẽ chỉ những phép vệ sinh phải theo để tăng cường nghị lực. Dưới đây, hãy xin xem xét kỹ về phương diện tâm lý của nghị lực.

về phương diện tâm lý phần thứ 3. Người có nghị lực, có đủ 3 đức tính: có sáng kiến, biết quyết định và hành động đắc lực. Có sáng kiến là biết tự vạch con đường để đi, không theo ý chí của ai. Óc sáng kiến đó không cần phải nảy nở lắm như óc các nhà bác học, miễn là biết tự kiếm lấy giải pháp cho những công việc thường ngày là được. Như vậy, hạng người trung bình nào cũng có đủ sáng kiến để có nghị lực. Nhưng thiếu sáng kiến thì quyết nhiên không được, ta sẽ chỉ như người bù nhìn để người khác giật dây. Mà bù nhìn thì làm gì còn có nghị lực, cần dùng gì tới nghị lực. Quyết định phải nhanh để hoạt động cho kịp thời, không do dự mà bỏ lỡ cơ hội, và phải sáng suốt để sao khỏi thường hay đổi ý kiến. Đức quyết đoán quan trọng lắm, nên người ta hay dùng nó để xét một người có nghị lực hay không. Song giai đoạn quan trọng nhất vẫn là giai đoạn thực hành, và muốn thực hành phải bền chí hoạt động, gặp trở ngại gì cũng ráng săn bằng cho được. Phải tự chủ được mình, thắng các cám dỗ ở ngoài và bản tính thích an nhàn giật lạc của loài người. Tuy nhiên, 3 đức tính ấy nên vừa phải, nếu quá mức thì lại có hại cho nghị lực. Óc sáng kiến mà mạnh quá, không được hợp lý thì ta hóa càng dở, mơ mộng, ngược đời. Tinh thần quyết định mà thiếu quân bình thì có thể thành tật nông nổi, nhẹ dạ, hoặc quá cẩn thận đến nhút nhát. Bền gan mà không sáng suốt, biết tùy thời thì thành bướng bỉnh, xuẩn động. Và một người tự chủ quá có thể thiếu tình cảm mà hóa ra lãnh đạm. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nghị lực. Thói quen mới đầu giúp ta dễ hành động, nhưng có thể giảm nghị lực vì đó làm cho ta thành cái máy, không cần suy nghĩ, gắng sức nữa. Chẳng hạn bạn muốn bỏ tật hút thuốc lá, mấy ngày đầu thấy khó, sao nhờ thói quen mà thấy dễ. Lần lần bạn không phải dùng nghị lực nữa, mà không dùng tới nó, lâu thì nó có thể suy. Sự hiểu rộng biết nhiều giúp ta suy nghĩ sáng suốt, nhưng chính tình cảm mãnh liệt mới giúp ta quyết định mau lẹ và bền chí thực hành. Học rộng mà thiếu đức tin thường chỉ là hạng người nói hay mà làm dở. Hoàn cảnh xã hội có thể tăng hay giảm nghị lực của ta. Được người khác khuyến khích, ta hăng hái theo đuổi mục đích. Bị thiên hạ thờ ơ thì ta chán nản mà bỏ dở công việc. Những luật sinh lý và tâm lý ấy có những áp dụng vào sự rèn nghị lực mà tôi sẽ chỉ trong phần thứ 2. Phần 4. Có ai thiếu hẳn nghị lực không? Trước khi qua chương, tôi cần phải đánh đổ một niềm tin tưởng sai lầm rất hại cho sự rèn luyện của ta. Nhiều người nghĩ rằng nghị lực là một năng lực kỳ diệu trời cho mới được và giúp ta làm những việc phi thường. Tôi xin nhắc lại, nghị lực gồm 3 năng lực chứ không phải là một năng lực. 3 năng lực ấy ai cũng có, chỉ trừ những kẻ bệnh tật nặng mà đầu chương sau tôi sẽ xét tới. Ai là người mỗi ngày hoặc mỗi tuần không suy nghĩ, quyết định rồi thực hành một việc gì đó nhỏ hay lớn? Sáng chủ nhật trước, bạn thức dậy, do dự không biết nên đi thăm một người quen hay nên đi xem hát bóng. Sau đó, bạn nhất định đi thăm người đó và điểm tâm xong, bạn thay quần áo đi liền. Như vậy là bạn có nghị lực rồi đấy. Làm việc đó, bạn không cần có nghị lực lớn. Và tuy chưa được hân hạnh biết bạn, tôi cũng có thể nói chắc không sợ lầm rằng đã có ít nhất là một vài lần bạn tỏ ra có nghị lực khá mạnh. Bạn nhớ lại từ trước tới nay đã làm được việc gì khó khăn chưa? Hồi còn đi học, gần tới kỳ thi ra trường, bạn đã thức khuya dậy sớm, nhịn dạo phố coi hát để ôn bài. Rồi lúc tản cư, bạn đã có lần nào chân mỏi rã rời mà cũng ráng quẩy đồ trên vai, lết từng bước hàng mấy cây số nữa để tới chỗ nghỉ không? Có ư? Vậy thì vấn đề, bạn quả có thiếu hẳn nghị lực không? Mà chúng ta đã nêu ra cuối chương trước, khỏi cần phải bàn nữa, phải chăng bạn? Một thi sĩ thấy tôi soạn cuốn này, mỉm cười bảo: không có nghị lực mới cần rèn nghị lực, mà muốn rèn nghị lực thì phải có nghị lực đã. Đã thiếu nó rồi thì làm sao rèn nó được?
vấn đề rèn nghị lực quả là một vấn đề lẫn quẩn. Lời đó mới nghe thì chí lý, nhưng hoàn toàn sai. Chính vì thi sĩ đó, cũng như bạn, nghĩ rằng có những người thiếu nghị lực. Quan niệm sai lầm làm hại biết bao thanh niên. Họ tin rằng không có nghị lực nên tự học không được, tu thân không được, không thành công được. Rồi chán nản, sầu tủi, nghĩ đến tương lai mờ ám, đến kiếp sống thừa của mình. Họ có thiện chí lắm, thấy điều phải cũng rất muốn theo, thấy cái đẹp cũng rất muốn làm, mà rốt cuộc chẳng làm gì được cả, vì không hiểu rõ bản thể của nghị lực. Không, không một người nào bẩm sinh ra thiếu hẳn nghị lực, chỉ có những người mà nghị lực suy kém hoặc không quân bình thôi. Trong chương sau, chúng ta sẽ xét qua những bệnh đó của nghị lực.

tóm tắt của phần 1 chương 3. Thứ nhất, kỳ lực không phải là một năng lực độc nhất mà gồm 3 năng lực: suy nghĩ, quyết định, thực hành. Người nào cũng có 3 năng lực ấy, nên ta không thể bảo tôi thiếu nghị lực, mà chỉ có thể tôi có bệnh về nghị lực. Thứ hai, về phương diện sinh lý, các nhà bác học chưa định ra được phần nào trong cơ thể ta điều khiển nghị lực. Chúng ta chỉ mới biết rằng trong đời sống hợp vệ sinh và nhiều hạch như hạch trước cổ ảnh hưởng đến hoạt động tinh thần và đến nghị lực của ta. Thứ ba, về phương diện tâm lý, người nghị lực có những đức tính sau đây. Đó là óc sáng kiến, tinh thần quyết đoán, bền chí và tự chủ. Những đức tính ấy phải trung hòa, nếu thái quá sẽ thành tật rất có hại cho nghị lực. Thứ tư, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nghị lực như thói quen mới đầu giúp cho nghị lực, lâu có thể làm hại nghị lực. Sự hiểu rộng biết nhiều giúp ta suy nghĩ, nhưng chính tình cảm nồng nhiệt mới giúp ta quyết định mau và bền chí thực hành. Hoàn cảnh xã hội, những lời khen chê của người khác làm tăng hoặc giảm nghị lực của ta.

Gia đình cún. Tình truyện thiếu nhi của Ngô Nguyên Dũng do Ban Phát thanh Viễn xứ thực hiện với các giọng đọc Thiên Kim, Minh Khoa, Tommy, Mỹ Hạnh, Tuấn Di và Thiên Thư.

0: Bố có một quyển sổ cất trong ngăn kéo bàn viết khóa kỹ. Cuốn 1 Kiki và cuốn 2 gọi đó là quyển sổ nợ đời. Đáng lẽ phải gọi là sổ nợ đòn mới đúng. Thật vậy, mỗi lần các con cứng đầu khó dạy mà chưa muốn dùng biện pháp mạnh, bố nghiêm mặt hỏi:
1: "Con thấy tội của con lần này đáng lãnh mấy roi?"
0: Dĩ nhiên là bố sẽ nhận được câu trả lời:
2: "Dạ, một roi thôi ạ."
0: Bố sẽ hừm một tiếng rồi nói:
1: "Một roi sao được, ít nhất là hai."
0: Tiếp theo, bố sẽ nhận được lời năn nỉ của tội nhân:
2: "Bố tha cho con lần này, con chưa. Từ đây sắp tới, con hứa sẽ không làm như vậy nữa."
0: Câu nói này bố nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà các con thương yêu của bố cứ ca đi ca lại cái điệp khúc nhàm chán ấy mãi. Điệp khúc và hình phạt lúc nào cũng giống nhau, chỉ có nguyên nhân tội phạm khác nhau mà thôi. Chẳng hạn như cún một không chịu làm bài ở nhà, tối ngày chỉ mê đọc truyện bằng tranh về mấy quái nhân dị tướng hay ma quỷ chẳng tinh. Còn Kiki thì lì bướng, xí sọn, ưa cãi. Thằng Út cún hai thì hay phá phách đồ dùng của anh chị, thỉnh thoảng lại chụp mũ cún một, ác như Việt Cộng, gọi Kiki là bà chằn xứ Huê Kỳ hay giữ như Đắc Kỳ ho gà. Đôi khi cảnh thanh bình trong gia đình bố còn bị vài cuộc nội chiến quấy nhiễu. Tính Kiki rất ngăn nắp. Phòng riêng của Kiki được thu dọn gọn gẽ như phòng của búp bê. Màn che cửa sổ, khăn trải giường màu hồng, tên giá sách nằm chen gáy nhau những cuốn truyện tranh gia đình: chuột Mickey, vịt Donald, cậu bé bay Peter Pan. Đó là những kỷ niệm ấu thơ của Kiki. Bây giờ Kiki hết đọc lại chuyện đó rồi mà quay sang mê mẩn loại sách hồng, sách tím, viết về tình bạn, tình gia đình, tình yêu quê hương xứ sở. Trên một kệ gỗ khác, Kiki bày những con thú nhồi bông, những con búp bê đủ màu da, chiến lợi phẩm của ngần ấy mùa Giáng sinh và sau những lần đi chơi chợ phiên. Nhưng gia tài sự sản của Kiki không phải chỉ chừng ấy thôi đâu. Kiki còn có một quyển lưu bút giữ rất bí mật. Vậy mà đã có lần bị bàn tay thô bạo cuốn hai bật mí mất rồi. Và một quyển nhật ký, quyển sổ con có ổ khóa này mới thật là bí mật sau cùng của Kiki, được cất trong một cái hộp gỗ, khóa lại đoàng hoàng. Chưa hết đâu, Kiki còn bắt chước bố giấu nó trong tận cùng ngăn kéo bàn học khóa kín. Nhưng đối với cuốn hai, chẳng có sự bí mật nào tồn tại lâu dài cả. Càng giấu giếm kỹ lưỡng, cuốn hai lại càng nổi máu tò mò. Nhất là từ khi được mẹ và anh chị kèm dạy Việt ngữ, cuốn hai càng nôn nức hơn nữa. Nhưng ba cái ổ khóa quái ác đã ngăn bàn tay lăng xăng của cuốn lại. Và ba chiếc chìa khóa lại được Kiki giấu ở đâu? Cuốn hai mù tịt. Cuốn hai vẽ vời trong đầu óc tưởng tượng phong phú. Bà chằn Kiki phải có tâm sự gì ghê gớm lắm mới giấu giếm cẩn thận như vậy. Cún hai nghĩ thầm, như mèo giấu kín. Đúng là mèo giấu kín, chứ còn gì nữa. Cún hai nghĩ ngợi lông bông, không biết chị Kiki có giống mụ chằn trong chuyện cổ tích, hay bắt con nít hồng hào bụ bẫm đem về giấu trong nhà để ăn thịt dần không. Nếu đúng thì tính mạng cún hai khó mà an toàn, vì cún hai cũng hồng hào, thông minh và bụ bẫm, dễ thương như ai. Không, nhưng nghĩ kỹ lại, chị Kiki không thể là mụ chằn ăn thịt trẻ con được. Vì bữa cơm nào Kiki cũng thích ăn một bụng no nê. Mỗi lần thấy bố và các bác, các chú quây quần đánh tiết canh, Kiki lại nhăn mặt, trề môi, ứa nước mắt khóc cho số phận con vịt không may. Nhưng thịt vịt thì Kiki chiếu cố rất tận tình. Không, Kiki chỉ là một con nhỏ nhiều tình cảm, xí sọn, lâu lâu lại dở tính cả chớn thế thôi. Một cuối tuần nọ, cuốn một đi với bố ra tiệm mướn băng hình, đem về một cuộn phim ma. Như mọi lần xem xong, cuốn hai tò tò chạy theo Kiki năn nỉ.

0: Ồ, tuy vậy Kiki vẫn hạch hỏi cuốn 2 y như quản giáo thẩm vấn tù cải tạo.
1: Cuốn ngủ có ngáy không?
0: Cuốn 2 nghĩ thầm, con mẹ quản giáo này khờ khạo quá, đã ngủ rồi thì làm sao biết con ngáy hay không. Nhưng cuốn 2 vẫn cứng cỏi đáp,
2: không, 100%.
1: Cuốn ngủ có hay ôm hay gác chân, hay lăn, hay nói mớ, hay nghiến răng, hay mắc đái không?

0: Vì sợ ma rồi nín tới độ đái trong quần, làm hôi ướt dương chị, nghe không?
1: Cún úp bàn tay lên ngực trái.
2: Dạ em xin hứa.
0: Mà tại sao Cún không xin anh Cún một cho ngủ chung?
2: Ngủ chung với anh Cún một em ưa bị anh ấy đã lọt xuống giường.

0: miệng giả bộ ngáy o o nho nhỏ. Nhưng Kiki làm gì, cún hai đều hé mắt thấy hết. Này nhé, chìa khóa ngăn kéo được giấu trong bình hoa giấy. Chìa khóa hộp gỗ được cất trong lưng con búp bê có cái kẹp mơ tuyê kéo ra kéo vào để gắn cục pin. Còn chìa khóa quyển nhật ký thì Kiki đeo tòn ten trên cổ. Biết được sự thật phũ phàng, cún hai thất vọng não nề, nhắm mắt ngủ một lẻo tới sáng, còn cố ý ngáy thật to cho bỏ ghét. Đoạn đường tìm vào sự nghiệp văn chương của Kiki gian nan cực khổ như vậy, vậy mà cún hai đã đi trọn, dễ như ăn cơm sườn. Số là mỗi lần đi tắm, Kiki lại tháo sợi dây chuyền ra để trên bàn. Nếu không, chiếc chìa khóa sẽ bị hư rỉ mất. Lợi dụng thời cơ, Kiki vừa khóa cửa phòng tắm lại. Cún hai vội vàng chạy ra khỏi phòng chị, sổ tung bình hoa, kéo chiếc phẹt mơ tuya trên lưng con búp bê ra. Luyến quýnh mở kho tàng tích chữ cuộc đời son trẻ của Kiki. Cún hai run run lật từng trang nhật ký màu hồng, vừa đánh vần vừa đọc.
1: Hôm nay em ghét bố lắm. Buổi sáng bố và các bác các chú đi mua hai con vịt. Em chưa kịp mừng, tưởng bố đem về nhà nuôi. Đâu ngờ bố mua về để cắt cổ làm thịt đánh tiết canh. Em lén lén nhìn bố cứa cổ con vịt xinh đẹp mà ướt nước mắt thương hại. Em tưởng tượng nếu như bây giờ có một sinh vật nào khác to lớn, thông minh, mạnh mẽ hơn loài người, khoái ăn thịt và tiết canh người, thì số phận chúng em sẽ về đâu? Khi cơn thèm nổi dậy, họ sẽ thò bàn tay vĩ đại túm lấy vài người trên trái đất để cắt cổ lấy tiết. Thì trời ơi, rùng rợn quá. Nhưng may thay, cho tới bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Thế giới vẫn thanh bình, bố mẹ và chúng em vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Nói gì thì nói, em phải công bằng thú nhận với lòng mình là món cháo vịt chấm nước mắm gừng ngon hết dạy. Em là một người bình thường thích ăn cháo vịt, còn bố và các bác các chú là ác quỷ Dracula thích uống máu vịt đánh tiết canh.
0: Cún hai nuốt nước miếng lật qua trang khác.
1: Em và con Cindy giận nhau đã hai hôm rồi. Nó ghen với em. Hôm qua đi học về, thằng Jimmy đứng nói chuyện với em cho tới khi xe bố nó đến đón mới thôi. Cindy ghen bậy. Jimmy chỉ hỏi chuyện em về mấy con trâu, vì nó nghe nói ở Việt Nam có giống thú này nhiều lắm. Em kể thật cho Cindy nghe, nó không tin, còn bảo em mê thằng Jimmy. Oh my god, em mà mê thằng quỷ đó à? Em chưa thấy đứa nào xấu trai như nó. Tóc Jimmy hung đỏ, mặt mũi tay chân đầy tàn nhang.
0: Đọc tới đó, cún hai nhún vai, lắc đầu, điệu bộ rất là người lớn, miệng lẩm bẩm.
2: Đúng là đồ đàn bà con gái, hở chút là giận.
0: Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
1: Cún hai, làm cái gì ở đó vậy hả?
0: Cún hai giật thót người quay lại. Má ơi, bà Chằn xứ Huê Kỳ, con mẹ Đắc Kỳ Ho Gà đang đứng chống nạnh ở cửa ra vào, tóc tai ướt nhẹp, hai mắt nhìn cún tóe lửa. Biết không còn đường nào chối cãi nữa, cún hai đành giơ hai tay lên đầu hàng. Tay cao bồi tích xịt bị mụ Chằn xỉa sói mắng nhiếc hết lời, rồi nước mắt nước mũi ràn rụa. Thế là chiều đó, sau khi xử vụ án cún hai xâm phạm trắng trợn vào đời tư của Kiki, bố cẩn thận ghi vào quyển sổ nợ đòn hàng chữ.
3: Ngày, tháng, năm, cún hai phạm tội đọc lén nhật ký của Kiki, bị phạt 2 roi, còn nợ chưa trả.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh miễn phí trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và vừa rồi là tiết mục gia đình, và liên tục diễn là câu chuyện gia đình cuốn của tác giả Ngô Nguyên Dũng, do các em thiếu nhi của ban phát thanh viên sứ thực hiện. Và tiết mục này xin được tạm dừng nơi đây, kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và liên tục chương trình và cũng là để thay đổi không khí, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài câu chuyện vui do ban phát thanh viên sứ thực hiện với những câu chuyện vui sau đây.
1: Một người đàn ông đến than phiền với bác sĩ.
2: Dạo này tôi chán lắm, chẳng có hứng thú gì với vợ. Anh uống liều thuốc này, sau 3 ngày sẽ công hiệu. Nhưng vợ tôi sắp đi xa cả tháng, làm sao biết được tác dụng của thuốc? Bác sĩ mỉm cười và đùa rằng, nếu vậy, anh có thể nhờ cô láng giềng coi sao. Thôi bác sĩ ơi, cô láng giềng của tôi mà đồng ý thì tôi cần quái gì thuốc của ông.

0: một thiếu nữ vào phòng mạch bác sĩ xin khám tổng quát. Bác sĩ yêu cầu cô cởi bỏ quần áo. Vốn tính hay e thẹn, cô yêu cầu bác sĩ đóng cửa phòng và tắt đèn để cô cởi quần áo trong bóng tối. Vị bác sĩ làm theo và cũng khám nghiệm trong bóng tối. Một lát khám xét xong, cô gái giờ mò hoài tìm không ra quần áo của mình, bèn hỏi: "Quần áo của em đâu rồi hả bác sĩ?"
1: "Thì ở dưới đống quần áo của tôi đó mà."

0: giảm cân. Một ông béo phì không có thì giờ thể dục bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ, uống thuốc đều đặn mỗi đêm. Cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô hoang đảo. Trên đảo có bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt. Cứ rượt bắt lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi như mồ hôi vã ra, thở hổn hển. 3 tháng sau rút cả chục ký. Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đo khám, xin thuốc để làm ốm bớt. Bác sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối, uống thuốc đều đặn. Đêm nào ông này lại cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo. Trên đảo có đám thổ dân ăn thịt người. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng mấy lần, nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng trên đảo suốt đêm đến sáng. Thức dậy, hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra như tắm, thở hổn hển. 3 tháng sau, rút cả chục ký. Ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại. Tại sao bạn tôi cũng khám chữa ông bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tôi hãi quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, có bực không nào? Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích. Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài Medicare, xó bi gì được.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Vợ giả.
1: Đàn ông có nhiều kiểu khổ vì vợ. Có người khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ ghen, có người khổ vì vợ xấu. Vợ đẹp cũng quá khổ vì suốt ngày lo ghen, nhưng không biết có ông nào khổ cái kiểu kỳ cục giống tôi không. Đó là khổ vì vợ giả. Nghe đến đây, chắc nhiều ông nghĩ, chắc bà vợ cha này sống giả tạo lắm. Xin thưa, không hề, tính vợ tôi rất thật thà, dễ thương. Tôi nói, vợ giả nghĩa là trên người vợ tôi đồ giả nhiều hơn đồ thật. Cách đây 10 năm, lúc mới lấy nhau, vợ tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xấu. Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu nghe lời ai xúi dại, cô ấy đi sửa mũi với cái lý do hết sức dễ thương.
0: Em đẹp thì anh hưởng, chứ ai hưởng?
1: Tôi không chịu thì cô ấy nhăn nhó, giận hờn đủ kiểu. Cuối cùng tôi cũng phải xui. Ai ngờ, sửa một lần rồi cô ấy đâm ra nghiện luôn. Từ đó vợ tôi trở thành khách quen của nhiều thẩm mỹ viện trong thành phố. Có cái mũi mà cô ấy sửa đi, sửa lại mấy lần. Hết mũi thì tới bô môi, căng da mặt, độn cằm, hút mỡ bụng. Mà mỗi lần cô ấy sửa đâu có rẻ. Bèo bèo cũng mất mười mấy triệu, còn mắc thì phải vài nghìn. Nếu giờ mà đếm đồ trên người cô ấy để tính tiền, chắc là đủ để hai vợ chồng tôi xây căn nhà mới. Tốn tiền thật ra cũng không quan trọng lắm. Nỗi đau khổ của tôi là ngày càng nhìn không ra vợ mình. Cứ chiều chiều đi làm về, tôi nhìn ngơ ngẩn người phụ nữ đang tồn tại trong nhà, đang nấu cơm cho mình ăn mà chẳng biết đấy là ai. Nhiều lúc nửa khuya thức giấc, mở mắt thấy cô ấy ngủ quay mặt vào tôi, tôi giật mình, tưởng mình ngủ lộn nhà. Nỗi khổ lớn nhất của tôi là vợ tôi giờ đây như dán lên người một cái nhãn tổ bố.
0: Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay.
1: Vui vui nhéo mũi cô ấy là
0: trời sập bây giờ.
1: Hôn môi, cô ấy đẩy ra.
0: Đừng anh, em mới bơm.
1: Tôi nhớ hồi xưa có đọc đâu đó câu chuyện thần thoại. Đại khái có ông vua bị thần thánh phạt, đụng tay vô cái gì cũng thành vàng, kể cả đồ ăn thức uống. Tôi bây giờ cũng vậy, nhìn được mà ăn hỏng được. Còn nữa, tôi nghe nói mấy cái vụ sửa sang như thế dễ xuống cấp lắm. Tôi coi trên mạng thấy mấy tấm hình chụp các bà hồi trẻ sửa phà phà, về già bị xuống cấp. Tôi giật mình thon thót, nghĩ tới cảnh tương lai vợ mình như vậy. Tôi lo quá, không biết có ông chồng nào cùng cảnh khổ giống như tôi không.

Trong bữa họp mặt tại tệ xá, bạn bè ăn uống và đến giai đoạn bàn về chuyện những kẻ tự nhận mình là trung tâm trong chiến trận quốc cộng hiện nay, hạng người nửa nạc nửa mỡ, ba giỏi ba phải. Dựa vào lời ra, một anh tuyên bố: "Tôi đứng ở ngã ba đường, người thứ hai, còn tôi là con người đứng giữa." Một anh khác, người nổi tiếng chống cộng tới cùng trong cộng đồng, trả lời: "Đứng ở ngã ba đường thì xe nào chạy tới cũng đụng mà ngúng củ tỏi. Còn trong thân thể người ta, tôi là bác sĩ nên tôi biết chỉ có một con đứng giữa thôi, và con đó không phải là con người."

Vâng, thưa quý thính giả, trở lại với chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức tiếp tuyển truyện Duyên Tình qua các giọng đọc Thiên Thư, Thanh Kha, Bích Thu, Nguyễn Long, Thành Hiếu và Anh Ngọc, và tuyển truyện Duyên Tình của tác giả Hạ Châu. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tiếp phần 2 và phần cuối sau đây.

Tôi đang ngồi một mình trên chuyến máy bay về đất Úc, bên cạnh một cái xác khô khan tàn tạ mà nước mắt tuôn rơi. Nước mắt của mỏi lòng, nước mắt của đớn đau, nước mắt của nghịch cảnh. Dưới kia, từng vùng mây đã ngăn che tất cả, một quê hương miệt mài đau khổ, để người phải mất người, để tình phải mất tình, để sóng gió rồi đây cũng sẽ trực chờ, rồi đây bão tố sẽ kéo về đồng ẩm xuống. Nhưng tôi không còn một lựa chọn nào khác là phải chấp nhận, can đảm và hy sinh.

tựa người vào thành ghế. Tôi nhắm mắt, suy nghĩ về một chuyến đi định mệnh của chàng. Văn ơi, trước mặt em, trong tâm trí em, trên chuyến máy bay bất ngờ này, em đã có anh. Một hạnh ngộ lạ kỳ, phải vậy không anh? Nhưng sao, anh vẫn lặng thinh, vẫn chẳng nói gì với em, dù chỉ một lời thật tha thiết. Anh có biết rằng em đang tận tình lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh như người con gái đã định ước hôm nào. Bao nhiêu kỷ niệm âu yếm ngày xưa em dành trọn vẹn cho những giây phút này đây, mà nghe lòng ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc này dù có trộn va cùng nước mắt, hạnh phúc này dù phải hòa lẫn với khổ đau, em cũng xin bằng lòng chấp nhận. Chỉ vì anh, hãy cho em trở về với anh, về với những ngày xưa thân ái của chúng mình, khi em đã sắp được làm vợ anh kia mà. Khi những chiếc vòng mỏng nhỏ hứa hôn em còn giữ, thì mình vẫn có quyền nhắc nhở chuyện ngày xưa, thì mình vẫn có quyền có một chút lo lắng cuộc đời nhau, phải vậy không anh? Anh có biết, chỉ vì anh, em đã trở thành một người đàn bà táo bạo, dối gian và liều lĩnh

Vâng, tôi đã phone về Úc, nói dối với Tiên rằng Văn là anh họ của tôi, mồ côi từ tấm bé, và mong được Tiên bằng lòng lo thủ tục xuất ngoại cho Văn đi chữa bệnh. Tiên ban đầu rất khó chịu, nhưng tôi cố gắng thuyết phục, và cuối cùng Tiên đã nhận lời. Tôi biết công việc này tuy rất tốn kém, khó khăn và phức tạp, nhưng chắc chắn sẽ chẳng khó khăn phức tạp cho bằng nếu lỡ mai này sự việc bị đổ bể ra. Đối với gia đình, tôi sẽ là người mang tội với Tuyên, với các con của tôi nữa. Nhưng mà nếu chỉ biết xét về phương diện ấy thì tấm lòng nhân đạo của con người ha chẳng cao quý hay sao? Tại sao tôi lại không thể cứu người khi tôi có khả năng và điều kiện? Chẳng lẽ chỉ vì một lý do đơn giản mà tôi nỡ đành ngoảnh mặt làm ngơ sao? Bởi vì với nguồn thu nhập lợi nhuận từ một công ty xuất nhập cảng hàng hóa, chúng tôi có thể bảo trợ cho rất nhiều trường hợp khó khăn như thế. Và có lẽ đó cũng là một trong những lý do mãnh liệt hơn cả giúp tôi mạnh dạn tiến hành mọi việc một cách nhanh gọn và kín đáo, nhất là đối với vợ của Văn. Chị ấy chỉ biết được rằng chồng mình đã được một cơ quan từ thiện giúp đỡ nhận chữa trị cho Văn, và tôi đã đích thân tới rước hai mẹ con nàng ra phi trường đưa tiễn. Trong suốt thời gian chăm sóc cho chàng, tôi đã có những lần bắt gặp ánh mắt chàng nhìn tôi chân chối, dường như ký ức chàng đang từ từ hồi sinh. Rồi hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài hai bên thái dương, nổi đầy những sợi gân xanh vì gầy guộc.

Tôi đưa tay quệt nhẹ những giọt nước mắt còn nóng hổi cho chàng. Tim quặn thắt niềm đau. Hãy tỉnh dậy đi anh, đừng nhìn em như thế. Anh có biết em là ai không? Như đây, như của anh đây. Em thật không ngờ anh lại phải ra nông nỗi. Nhưng tôi linh cảm dường như chàng đang cố gắng hết sức vận dụng trí óc mình để nhận diện người trước mặt là ai. Bởi tôi thấy chàng bỗng chớp mắt, đôi chân mày nhíu lại, vầng trán như căng ra, rồi lại từng dòng nước mắt tuôn rơi.

0: đã tới giờ bác sĩ khám bệnh cho chàng. Tôi trở ra ngoài, lê từng bước nặng nề trên con đường dẫn đến ngôi nhà nguyện nhỏ bé gần bên. Tôi quỳ xuống ngay trước bậc cung thánh, nhìn thật lâu vào thập tự giá mà chẳng biết phải nói làm sao. Bởi tôi có biết bao điều cần phải nói mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
1: Đây là phòng của Dương, đối xứng bên kia là phòng của Tùng.
0: Tôi chỉ biết thì thầm với Chúa.
1: Còn đây là phòng của chú Thông. Còn đây là phòng cho khách.
0: Chúa biết tại sao con đến đây rồi.
1: Đây là phòng của cô Ba Linh.
0: Con tin rằng Chúa hiểu thấu tâm hồn con.
1: Phòng sách của mình xinh xắn quá
0: vậy
1: hả?
0: Này.
1: Ừ.
0: Xin Chúa, nếu có thể
1: đứng ở đây, em có thể nhìn thấy rõ con đường rất nhỏ bên hông biệt thự.
0: Hãy chúc phúc cho một con người bất hạnh đang nằm bất động trong kia. Mọi sự con chỉ biết phó thác cho Ngài, vì chỉ có Ngài, chỉ có Ngài mới có thể làm được điều tốt nhất cho chàng mà thôi.

0: thấm thoát. Thế mà đã gần 2 năm, 2 năm của biết bao chịu đựng, 2 năm của những cơn sóng gió ngầm. Vì mệt mỏi, vì ích kỷ, vì không còn lòng rộng lượng bao dung. Như hôm nay, Tuyền cũng mới vừa giận dỗi bỏ đi, với lý do tôi không còn dành nhiều giờ cho Tuyền như trước, và với lý do cái ách giữa đảng đem quàng vào cổ. Ý chàng muốn trách móc tôi đã rước Văn qua bên này chữa bệnh. Tôi biết tôi sẽ phải hết sức khéo léo và chịu đựng mới mong êm thắm được gia đình trong hoàn cảnh hiện nay. Bởi vì đối với Tuyên, Văn chỉ là một người dưng nước lã, làm sao có thể bắt họ phải thực sự quý yêu, trừ khi họ có lòng tự nguyện. Từ ngày có Văn, Tuyên đã chẳng còn được sánh bước cùng tôi tới những buổi hội họp hay những nơi giải trí cuối tuần. Thế rồi, cứ sau mỗi lần giận hờn như thế, Tuyên lại vắng nhà, bỏ tôi đi xa mấy ngày. Chẳng hiểu đã đi đâu, nhưng hạnh phúc giữa chúng tôi thì dường như đang lung lay thực sự. Thế nhưng bù vào đó, Văn của tôi đã hoàn hồn trở lại. Đôi mắt chàng đã linh động hơn xưa. Chàng đi lại tuy chậm chạp, nhưng là cả một niềm vui và hy vọng. Tôi biết chắc một ngày không xa, chàng sẽ nói được, chàng sẽ thực sự hoàn toàn bình phục. Và khi ấy, cái giá mà tôi đã phải trả, có lẽ cũng chẳng lấy gì làm ân hận cho lắm. Và khi ấy, có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu vất vả lắm để vá víu lại những hố sâu rạn vỡ. Và khi ấy, có lẽ tôi sẽ phải mỗi ngày cam chịu những dằn vặt đắng cay của chồng để đền bù cho sự việc này đây. Như mọi khi, tôi thường nằm lì trong phòng, chẳng buồn ăn uống, bởi vì Tuyên lại bỏ đi. Nhưng hôm nay, tôi bỗng dưng sốt ruột và muốn tới thăm Văn. Tôi muốn được tiếp tục dìu chàng tập đi trên những dãy hành lang rộng vắng. Tôi muốn được tiếp tục dẫn bước chàng trên những thảm cỏ xanh trải rộng ngoài công viên. Tôi cũng muốn được sánh bước cùng chàng trên những con đường nho nhỏ dẫn ra mảnh vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, nơi có hồ nước xinh xinh với bầy vịt trời quấn quýt bên nhau. Rồi ở chính nơi này, tôi sẽ được cùng chàng nhìn cây lá mướt tươi, nhìn hoa lung linh hé nở, nhìn nắng chiều nhuộm đỏ tím hoàng hôn. Những lúc ấy, tôi đã nói với chàng rất nhiều, rất nhiều. Tôi đã gợi lại cho chàng biết bao là kỷ niệm. Và tôi tin tưởng thật mãnh liệt rằng Thượng Đế sẽ cứu giúp chàng, Thượng Đế sẽ cứu giúp tôi vượt qua những thử thách cuộc đời. Ôi trời, Văn, Văn đã đứng tựa cửa chờ tôi không biết từ bao giờ. Đậu xe vào bãi thật nhanh, tôi vội vàng quay lại với chàng. Bỗng dưng, Văn đưa thẳng 2 cánh tay ra đón, rồi ôm tôi chặt trong lòng.
1: Như, có phải là em không? Như, Như đây sao? Có phải...
0: Tôi nghẹn ngào, chẳng thốt được thành câu. Nước mắt tôi tuôn đổ từng hồi. Văn ơi, Văn ơi, anh đã tỉnh lại rồi phải không? Anh đã biết em là ai rồi phải không?
1: Như ơi, đây có phải là sự thật? Hay tôi còn đang trong giấc mơ?
0: Giữ vai tôi, hơi đẩy nhẹ ra xa một chút. Chàng nhìn tôi chân chối, rồi xúc động nghẹn ngào.
1: Có phải là em không, Như?
0: Anh Văn, anh Văn. Ôi, cảm tạ ơn Thượng Đế muôn vàn. Bây giờ tôi mới biết tình yêu của chúng tôi đã được đền bù. Tôi chỉ cần thế. Dẫu biết rằng sau tin mừng to lớn này, chắc chắn sẽ là một cuộc chia ly. Đó là điều tất nhiên phải xảy đến. Đó là điều mà tôi phải chấp nhận. Đó là ngày tôi phải xa chàng. Tôi sẽ phải trả lại cho chàng tất cả những tháng ngày xa vợ xa con, trả chàng về với đời sống cũ, để tôi trở về với bổn phận. Chàng ôm vai tôi, cánh tay chàng ấm áp chứ không còn trơ cứng lạnh băng. Văn, anh Văn,
1: Như.
0: Anh Văn.

0: Suốt buổi tối hôm đó, hạnh phúc vô bờ đã tràn ngập giữa tôi với chàng. Tựa vào bờ vai gầy guộc của Văn, nhưng tôi vẫn cảm nhận một yên bình khó tả. Bờ vai tuy gầy guộc, nhưng là cả một niềm ước mơ thời con gái của tôi. Giọng chàng bỗng ấm áp, đưa tôi trở về thực tại.
1: Như ơi, giờ nhớ lại, anh như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Trong đó, về cuối giấc mơ, anh dần dần hồi tỉnh. Thế rồi, bỗng có một lần, anh đã nhận diện được em, nhưng vẫn tưởng là mình còn trong cơn mơ. Nước mắt anh ứa ra nhiều, nhiều lắm. Anh nhớ rõ, có một lần em đã lau nước mắt cho anh, rồi em nói nhiều lắm. Lúc ấy anh rất muốn thốt lên rằng: Như ơi, anh đây, anh đã nhận ra em thật rồi. Nhưng mà cổ họng anh sao cứ nghẹn lại, anh không thể nói được em ạ. Chẳng hiểu vì sao nữa.
0: Vâng, em cũng nhớ ra rồi. Đó cũng là...

0: cho phép anh một lần rồi thôi. Anh không dám mơ ước gì hơn. Anh đã có được những thứ ngoài sức tưởng tượng của mình. Cảm ơn em. Cảm ơn em vô vàn.
1: Tôi đưa tay chặn, không cho chàng nói tiếp. Một niềm xa xót bùa vây. Tình xưa nghĩa cũ đang dậy sóng ở trong lòng. Thuyền tình của cả hai đã lạc bến. Nghịch cảnh đã đẩy đưa vào một ngõ cuối đường cùng. Tôi biết phải làm sao đây. Tôi siết chặt tay chàng. Giây phút hạnh ngộ chẳng được bao lâu. Để rồi, đêm nay, biết đâu, sẽ là đêm cuối cùng, số ái nhất trong đời.

Chúng tôi trở vào căn phòng cũ của chàng. Căn phòng thoang thoảng mùi hương từ cành hồng đỏ thắm trong chiếc ly thủy tinh mà tôi đã đem đến cho chàng chiều qua. Bây giờ cánh hoa đã hé nở, trông đẹp làm sao. Hoa đang cười với tôi, hoa đang mừng cho tôi, hoa đang chia sẻ niềm vui cùng với đôi tim tha thiết nồng nàn.

Chàng đến, nâng nhẹ cành hoa, đưa lên môi, rồi nhẹ nhàng trao lại cho tôi với ánh mắt đầy tin yêu. Đôi mắt ấy như đang thầm nói với tôi biết bao lời ân ái mà chàng đã bỏ quên, mà chính tôi đã là người khai quật nấm mồ dĩ vãng, khơi lại từng mạch sống con tim, bắt buộc nó phải hả hơi tiếp sức cho một tấm thân cằn cỗi. Tấm thân tàn tạ ấy đã trỗi dậy, đã hồi sinh, đã trở về với thân phận con người, biết yêu thương, biết rung động, biết linh cảm, biết tất cả những hỉ nộ ái ố cuộc đời, và biết rất rõ trên cõi trần ô trọc buồn đau vẫn còn có một người đàn bà mang một trái tim nhỏ bé, nhưng trong tận cùng đáy lòng lúc nào cũng dạt dào cất giấu một hình bóng của chàng.

đêm trôi qua thật mau. Đêm chẳng đủ để chút hết biết bao điều đau khổ đã chất chứa dồn nén mấy chục năm qua. Đêm mau tàn vì lòng người còn vật vã, chưa thể khỏa lấp nỗi buồn, bởi vì vẫn còn biết bao điều chưa thể nói hết cho nhau.

0: trời đã sáng, một ngày mới đã bắt đầu. Tiễn tôi ra tận bãi đậu xe, Văn bóp nhẹ tay tôi nói nhỏ.
1: Như ơi, anh linh cảm. Anh linh cảm em chính là định mệnh của anh. Một định mệnh thật nhiệm màu, nhưng cũng thật cơ cầu. Phải vậy không em?
0: Định mệnh chung của chúng mình đó anh.
1: Anh biết phải làm gì để bù đắp được cho em những hy sinh quá lớn này. Anh chẳng có gì em ạ, chỉ có một con tim và một tấm lòng.

Tôi tự giã chàng sau cái xít tay thật chặt. Nhưng mặt trời đã ló dạng, báo hiệu một ngày nắng mới chói chang, đưa tôi trở về với một tâm tư gay gắt rối bời, với một niềm hạnh phúc mong manh.

0: Hôm nay, lần đầu tiên tôi đón Văn về nhà, cũng là lần sau cuối. Bởi vì sau bữa cơm gia đình này, chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa, Văn đã phải lên máy bay trở về quê cũ. Hai đứa con tôi, Thành và Nga, đã có mặt từ sớm, chỉ còn chờ Tuyên trở về sau khi giao việc cho nhân viên coi sóc nữa là nhập tiệc. Và Tuyên sẽ được thông báo cái tin bất ngờ này. Mọi người đang trò chuyện trong phòng khách. Văn đang ngồi giải thích lý do mình bị tai nạn, rồi những biến cố đã xảy đến cho quê hương ngày trước. Nga và Thành, hai cô cậu đang chăm chú nghe rất tỉ mỉ. Bất chợt, ông Hiên, nhân viên của công ty, ngừng xe trước cổng. Ông vội vã bước vào trước mặt tôi, trao cho tôi một lá thư. Mở vội ra xem, đó chính là một tờ giấy ly hôn. Tôi choáng váng, lạnh ngắt cả người. Thật ư? Tôi đứng lặng. Tờ thư từ từ buông rơi. Văn hiểu ngay, mặt chàng xanh như tổ lạ. Chạy tới đặt tay trên vai tôi.
1: Như, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Ôi, lỗi tại anh vô vàn. Lẽ ra anh chẳng bao giờ được làm phiền đến cuộc đời và hạnh phúc yên ấm gia đình em. Anh xin em, hãy tha thứ và hãy ban cho anh một ân huệ cuối cùng. Anh phải làm gì đây hả em?
0: Tôi gắt lên với chàng, giọng cũng đau khổ không kém. Em van anh, em cấm anh không bao giờ được nhắc tới những điều anh vừa nói. Bởi vì nó hoàn toàn không đúng. Anh không hề có lỗi. Có lỗi chăng? Em mới là người có tội, anh biết không? Xét cho cùng, chúng mình chỉ là nạn nhân mà thôi. Bởi vì nếu không có biến cố chiến tranh ngày ấy, chúng mình đã trở thành một mái gia đình. Mình đã hứa hôn rồi, đính ước rồi, phải vậy không anh? Các con tôi cũng xúc động. Chúng đã hiểu được tất cả, vỡ lẽ ra tất cả. Tôi không còn sợ hãi gì khi phải nói ra một sự thật trong một tình huống quá bất ngờ, đớn đau như thế này. Và tôi sẵn sàng đón nhận những luận phạt từ gia đình tôi. Một mái ấm mà tôi hằng thiết tha, chăm sóc. Kể từ khi tôi bằng lòng lấy Tuyên, tôi chưa hề có lỗi, vấp phạm bất cứ điều gì, ngoại trừ một việc làm mạo muội này thôi. Nghĩ thế, tôi sụt sùi, tỉ tê, nói kỹ hơn về cuộc tình giang dở ngày xưa.
2: Thưa chú, xin chú đừng lo lắng có hại cho sức khỏe. Chúng cháu rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ và của chú nữa. Chúng cháu tin là rồi đây, cha của chúng cháu cũng sẽ hiểu và càng thương mẹ của chúng cháu hơn, cũng như sẽ thông cảm cho chú trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này. Chú cứ yên tâm.
3: Chú ơi, cháu cũng đồng ý với anh Thành. Có chú là chú ruột của chúng cháu. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ đã có chúng con đây mà.
1: Chú thật cảm động với tấm lòng và sự hiểu biết của các cháu. Nhưng chú rất lo lắng cho gia đình cháu.
0: Con, Thành Nga, các con, mẹ cảm ơn các con. Mẹ cảm ơn các con vô cùng. Tôi đứng lên, ôm chặt Thành Nga. Tôi mong sao Tuyên của tôi cũng rộng lòng tha thứ mà sẵn sàng đón nhận lại một niềm thương. Tôi mủi lòng khóc trước mặt con và đã khóc thật nhiều trước sự chứng kiến của Văn.

0: miền đất lạ, ngày, tháng, năm. Như yêu dấu, anh đã chẳng thể ngờ rằng trên cõi đời vô thủy, vô chung, cuộc đời anh lại có được một nàng tiên. Nàng tiên ấy đã mang đến cho anh tất cả những phù phép nhiệm màu. Nàng tiên ấy đã vỗ về từng cơn đau thể xác, đến xoa dịu từng chất ngất tang thương. Nàng tiên ấy có mãnh lực vô cùng, khiến kẻ chết đi mà còn sống lại trong một kỷ lục của đời người. Anh là người đã chịu ơn em trong từng phút giây lao đao khốn khổ, bởi bàn tay em, bởi tâm hồn em sâu lắng nhưng quảng đại tuyệt vời. Anh thật cảm ơn em, thật cảm ơn tấm lòng cao thượng của Tuyên, chồng em nữa đó. Tuyên cũng góp phần không nhỏ trong việc ra tay cứu vớt cuộc đời anh. Xin em hãy giúp anh, nói thay anh những điều anh chưa có dịp tỏ bày với chồng em, rằng Tuyên mãi mãi là một vị ân nhân vĩ đại đối với anh. Và trong suốt cuộc đời còn lại của anh sẽ ghi tạc mãi trong lòng hình ảnh yêu dấu, gia đình em, các con đáng quý của em, cũng là các cháu đáng trân trọng của anh, đã từng lui tới bệnh viện viếng thăm anh. Ngoài ra, anh sẽ nhớ mãi hình ảnh mối tình đầu của em, của anh, và chôn chặt trong tận cùng thâm sâu, kín đáo nhất của trái tim mình. Anh sẽ chẳng bao giờ quên được những phút giây hạnh phúc tuyệt vời đã đến trong đời tàn phế của anh. Những phút giây của một người tình ngồi thỏ thẻ bên một người tình bệnh hoạn, tật nguyền. Rồi em khóc, rồi em nói, rồi em gợi lại cho anh biết bao là kỷ niệm yêu dấu ngày xưa. Em biết đâu rằng những lúc ấy anh hiểu hết, anh biết hết. Đã bao lần anh khóc thảm thiết ở trong lòng, chỉ có nước mắt anh ứa ra, nói giùm anh, gào thét giùm anh, đau đớn giùm anh, những chất chứa nghẹn ngào chẳng thốt được thành câu. Những lúc ấy anh đã nhận ra em như nhỏ bé của anh, là vợ sắp cưới của anh ngày ấy. Rồi từ từ anh nhận ra được hoàn cảnh vì sao anh bị ra nông nỗi. Tất cả ôi sao giống một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đằng đẵng xót xa. Bây giờ cơn ác mộng 75 không còn nữa, mà trước mặt anh chỉ còn biết có một mình em. Nhưng duy vẫn một điều anh vẫn không thể hiểu được, vì sao anh lại có mặt ở nơi này, một nơi hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của anh. Như thương yêu, anh viết lá thư này ngay sau khi anh được tỉnh trí và bình phục. Rồi đây khi trở về quê hương xứ sở, trở về với bổn phận, với gia đình, anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được, sẽ chẳng bao giờ quên được. Ở nơi này đã cho anh biết bao điều quảng đại, bao dung. Một người đàn ông và những đứa con có một tâm hồn bác ái, vị tha. Vì thế, anh quyết định, khi trở về, anh sẽ đưa gia đình di chuyển sinh sống nơi vùng biển trời xanh ngát, vùng biển trời đã cưu mang anh trong quãng đời tai nạn đớn đau. Anh sẽ thăm lại từng gành đá thân quen, rồi ở đó lưu lại với một cuộc sống giản dị, đơn nghèo, chia sẻ cuộc đời cùng bao người khuyết tật đã chẳng bao giờ được may mắn như anh. Đó là những mảnh đời lất lây, bạc phận. Gia đình anh sẽ trở thành những nhân viên ở đó. Anh sẽ đem hết tâm hồn mình để phục vụ và yêu quý họ như tất cả những gì anh đã học hỏi được ở một nàng tiên. Anh Tuệ Vân.
1: Đọc xong lá thư của Vân, cũng là lúc chiếc phi cơ đưa chàng trở về quê hương. Qua khung kính rộng, nhìn xuống phi trường, tôi đưa tay chào vẫy chàng. Khung kính từ từ nhòa nhạt.

Chàng đã đi rồi. Tôi đứng lặng thầm, nhỏ từng giọt nước mắt, lòng chơi vơi nhưng yên ổn một chút về chàng. Chiếc phi cơ đang phóng thẳng về phía chân mây, rồi mất hút tận phương trời xa tít. Tôi thở dài, quay về, từng bước chân nặng chình chịch, đầu óc rối bời, nửa bâng khuâng hy sinh mảnh tình vừa vớt vát, nửa ngậm ngùi tình cảnh xót xa. Người đã xa rồi, giờ còn tôi nơi xứ lạ bơ vơ, nơi mà mái ấm đang âm thầm sóng gió. Tôi sẽ phải kiên nhẫn đương đầu với những cơn thử thách từ đây. Tôi sẽ phải một mình lủi thủi gom nhặt từng mảnh vụn đã bị vỡ văng tung tóe bởi một lần bão tố về đã lấy mất sự bình yên từ bàn tay lưu luyến.

tuệ văn. Em chỉ xin gọi tên anh lần cuối, một lần nữa rồi thôi. Rồi em sẽ xếp cất chuyện mình. Rồi em sẽ trở về, đối diện cùng những gì đang dành sẵn, đợi chờ em. Bây giờ em đã tỏa nguyện với lòng, chỉ mong anh hoàn toàn hạnh phúc. Duyên tình em, phải chăng đã là một định mệnh của những tan tác muộn phiền?

Tôi bước đi như một xác không hồn, lang thang trong bãi đậu xe của phi trường, lòng tràn ngập lo âu. Tôi đi tìm, tìm mãi, vẫn không ra chỗ gửi xe. Mắt tôi bỗng hoa lên rồi không còn biết gì nữa.

Chúng tôi trở vào căn phòng cũ của chàng. Căn phòng thoang thoảng mùi hương từ cành hồng đỏ thắm trong chiếc ly thủy tinh mà tôi đã đem đến cho chàng chiều qua. Bây giờ cánh hoa đã hé nở, trông đẹp làm sao. Hoa đang cười với tôi, hoa đang mừng cho tôi, hoa đang chia sẻ niềm vui cùng với đôi tim tha thiết nồng nàn.

Chàng đến, nâng nhẹ cành hoa đưa lên môi, rồi nhẹ nhàng trao lại cho tôi với ánh mắt đầy tin yêu. Đôi mắt ấy như đang thầm nói với tôi biết bao lời ân ái mà chàng đã bỏ quên, mà chính tôi đã là người khai quật nấm mồ dĩ vãng, khơi lại từng mạch sống con tim, bắt buộc nó phải hả hơi tiếp sức cho một tấm thân cằn cỗi. Tấm thân tàn tạ ấy đã trỗi dậy, đã hồi sinh, đã trở về với thân phận con người, biết yêu thương, biết rung động, biết linh cảm, biết tất cả những hỉ nộ ái ố cuộc đời, và biết rất rõ trên cõi trần ô trọc buồn đau vẫn còn có một người đàn bà mang một trái tim nhỏ bé, nhưng trong tận cùng đáy lòng lúc nào cũng giạt rào cất giấu một hình bóng của chàng.

Đêm trôi qua thật mau, đêm chẳng đủ để chút hết biết bao điều đau khổ đã chất chứa dồn nén mấy chục năm qua. Đêm mau tàn vì lòng người còn vật vã, chưa thể khỏa lấp nỗi buồn, bởi vì vẫn còn biết bao điều chưa thể nói hết cho nhau.

0: trời đã sáng, một ngày mới đã bắt đầu. Tiễn tôi ra tận bãi đậu xe, Văn bóp nhẹ tay tôi nói nhỏ.
1: Như ơi, anh linh cảm. Anh linh cảm em chính là định mệnh của anh. Một định mệnh thật nhiệm màu, nhưng cũng thật cơ cầu. Phải vậy không em?
0: Định mệnh chung của chúng mình đó anh.
1: Anh biết phải làm gì để bù đắp được cho em những hy sinh quá lớn này. Anh chẳng có gì em ạ, chỉ có một con tim và một tấm lòng.

tôi từ giã tràng sau cái xiết tay thật chặt. Nhưng mặt trời đã ló dạng, báo hiệu một ngày nắng mới chói chang, đưa tôi trở về với một tâm tư gay gắt rối bời, với một niềm hạnh phúc mong manh.

0: Hôm nay, lần đầu tiên tôi đón Văn về nhà, cũng là lần sau cuối. Bởi vì sau bữa cơm gia đình này, chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa, Văn đã phải lên máy bay trở về quê cũ. Hai đứa con tôi, Thành và Nga, đã có mặt từ sớm. Chỉ còn chờ Tuyên trở về sau khi giao việc cho nhân viên coi sóc nữa là nhập tiệc. Và Tuyên sẽ được thông báo cái tin bất ngờ này. Mọi người đang trò chuyện trong phòng khách. Văn đang ngồi giải thích lý do mình bị tai nạn, rồi những biến cố đã xảy đến cho quê hương ngày trước. Nga và Thành, hai cô cậu đang chăm chú nghe rất tỉ mỉ. Bất chợt, ông Hiên, nhân viên của công ty, ngừng xe trước cổng. Ông vội vã bước vào trước mặt tôi, trao cho tôi một lá thư. Mở vội ra xem, đó chính là một tờ giấy ly hôn. Tôi choáng váng, lạnh ngắt cả người. Thật ư? Tôi đứng lặng. Tờ thư từ từ buông rơi. Văn hiểu ngay, mặt chàng xanh như tổ lạ, chạy tới đặt tay trên vai tôi.
1: Như, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Ôi, lỗi tại anh vô vàn. Lẽ ra anh chẳng bao giờ được làm phiền đến cuộc đời và hạnh phúc yên ấm gia đình em. Anh xin em, hãy tha thứ và hãy ban cho anh một ân huệ cuối cùng. Anh phải làm gì đây hả em?
0: Tôi gắt lên với chàng, giọng cũng đau khổ không kém. Em van anh, em cấm anh không bao giờ được nhắc tới những điều anh vừa nói, bởi vì nó hoàn toàn không đúng. Anh không hề có lỗi. Có lỗi chăng, em mới là người có tội, anh biết không? Xét cho cùng, chúng mình chỉ là nạn nhân mà thôi. Bởi vì nếu không có biến cố chiến tranh ngày ấy, chúng mình đã trở thành một mái gia đình. Mình đã hứa hôn rồi, đính ước rồi, phải vậy không anh? Các con tôi cũng xúc động. Chúng đã hiểu được tất cả, vỡ lẽ ra tất cả. Tôi không còn sợ hãi gì khi phải nói ra một sự thật trong một tình huống quá bất ngờ, đớn đau như thế này. Và tôi sẵn sàng đón nhận những luận phạt từ gia đình tôi. Một mái ấm mà tôi hằng thiết tha, chăm sóc. Kể từ khi tôi bằng lòng lấy Tuyên, tôi chưa hề có lỗi, vấp phạm bất cứ điều gì ngoại trừ một việc làm mạo muội này thôi. Nghĩ thế, tôi sụt sùi tỉ tê nói kỹ hơn về cuộc tình giang dở ngày xưa.
2: Thưa chú, xin chú đừng lo lắng có hại cho sức khỏe. Chúng cháu rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ và của chú nữa. Chúng cháu tin là rồi đây cha của chúng cháu cũng sẽ hiểu và càng thương mẹ của chúng cháu hơn, cũng như sẽ thông cảm cho chú trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này. Chú cứ yên tâm.
3: Chú ơi, cháu cũng đồng ý với anh Thành. Có chú là chú ruột của chúng cháu. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ đã có chúng con đây mà.
1: Chú.
4: Vâng, kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Nguyễn Sứ đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và không quên kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Việt ngữ trên làn sóng này 88.9 Win FM ngày Chủ nhật từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Xin chào tạm biệt quý vị và không quên kính chúc toàn thể quý vị một đêm thật an lành và kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui và êm ấm.